0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.

Så nu er vi næsten halvvejs igennem arbejdsugen. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Jeg glæder mig til at hjælpe dig godt ud af sengen her til morgen, og det bliver selvfølgelig med en masse af den bedste musik, og lad os starte ud med Alex Warren og Ordinary. Velkommen til.

0: tilbage.
1: Rune Rask blæst og back to back her med en som dig på skala. Og i fredags var blæst forbi hos vores kollega Anton om eftermiddagen. Og hvis du kunne tænke dig at høre, hvordan det lød, så ligger der et klip af det på Skala FM's Instagram. Jeg hedder Louise. Endnu en gang velkommen til programmet. Så dejligt at have dig med på sådan en onsdag her. Og det er jo i dag, at vejret vender, men først på dagen, så ser det faktisk nogenlunde fint ud. I hvert fald så er der stadigvæk gode chancer for lidt sol først på dagen, og så er det altså først i eftermiddag, at regnen sådan for alvor tager fat. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 12 og 17 grader.

0: Har du hørt om Kirsten Svalbe? Jeg kan fortælle dig, at Kirsten Svalbe, hun er Danmarks ældste kvinde. Hun er 112 år gammel, og i morgen, der udgiver hun en bog, der hedder, at vi skal have noget at grine af. Og den handler selvfølgelig om det her lange liv, hun har levet. I Japan, der er man også rigtig god til det der med at leve længere. Man har faktisk et godt bud på, hvad man skal gøre, hvis man gerne vil leve længere. Hvad det er, kan du høre om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
3: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hyldgårdsvej i Holstebro. Big alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar. Dit nordiske varehus i Holstebro.
4: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Robin og Show Me Love her på Skala.
1: I Japan er der nu flere hundrede år i, end der nogensinde har været. Lasse, er det ikke vildt?
2: Jo, det er det. Vi bliver ældre og ældre.
1: Det gør man nemlig, og det bliver vi jo også herhjemme. Men alligevel, jeg synes jo, det er lidt vildt. Og man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvad er hemmelighed?
2: Hvad er det for en suppe? Hvad er
1: en
2: gang i?
1: Hvad er det, de spiser? Er det alt den sushi? Hvad er det?
2: Det kan også være alt det der vand, der ryger ned i deres bjerge eller et eller andet. Hvad ved jeg? Kildevand?
1: Det kan også være. Men hvad i hvert fald, så er der nu nogle forskere, der har forsøgt at dykke ned i det. Mm. Og de har fundet ud af, at det handler om kun at spise sig 80% mæt, blandt andet.
2: Okay, så aldrig sådan... Jeg tror ikke, jeg kan spise
1: lige præcis
2: en bid mere.
1: Ja, det skal man ikke gøre. Det er ikke sundt.
2: Nej.
1: Kun 80%, sådan at du ikke føler sult længere.
2: Okay.
1: Kan du klare det? Eller er det svært for dig? Spiser du der som oftest? Puh,
2: jamen. Nej, det gør jeg sgu ikke. Kun når jeg er hjemme med mor Lone. Det er fordi, når hun laver boller i kaj eller sådan noget, det er helt med svært at stoppe det portion 2. Så vil man gerne have den tredje.
1: Så handler det også om at have gode venner. Det betyder også vanvittigt meget.
2: Man skal bare have gode venner. Så må man selv vurdere, hvad en god ven er.
1: Ja.
2: Det kan være og så for dem, der er virtuelle, du kan have en god internetven.
1: Nej, det tror
2: og
1: jeg.
2: Og pindevenner.
1: Nej.
2: På brevet.
1: Nej. Gode fysiske venner. Jeg tror også, det handler om kram og nærhed. Og så, altså de to ting, det kan jeg sagtens gå med på. Men så er der en, og det er måske den allervigtigste af dem alle sammen, men alligevel så synes jeg, at den er lidt svær.
2: Aha.
1: Det er at have en mening med livet. Og det lyder vigtigt, men det lyder så, vi har alle sammen en mening med livet. Men kan du svare på, hvad er meningen med dit liv?
2: Hyg mig.
1: Hyg dig?
2: Hyg mig rigtig meget.
1: Ja.
2: Hver eneste gang, jeg kan hygge mig, så hygger jeg mig.
1: Det tror jeg er en god
2: idé. Det er min mening med mit liv. Hvad er meningen med dit liv?
1: Nej, men jeg tænker meget på at være en god mor, og sørge for, at mine børn de kommer godt på vej, som man jo siger.
2: Men
1: det er jo også sådan lidt, og så sætte det... Altså, så gør
2: meningen
1: jeg jo,
2: med dit liv er andres liv.
1: Jamen lige præcis, og det synes jeg jo er lidt forkert.
2: Det er jo
1: jeg tænker også at være glad.
2: Og glad?
1: Ha' det sjovt. Vær glad og have det sjovt.
2: Ja.
1: Hvis jeg skal prøve at se ud over morrollen.
2: Men det må være svært, fordi kan man godt have en mening med livet, uden at vide, man har det? Og vil det så tælle...
1: Jamen,
2: nu bliver det godt nok lidt filosofisk.
1: Ja, det er godt, og jeg hader filosofi. Det tror jeg faktisk godt. Det håber jeg. Jeg tror nogle gange, at man gør et problem ud af, at hvis man tænker lidt for meget over, hvad er meningen med livet.
2: Ikke gør det. Det er et råd herfra. Skal vi leve længe, lad være at tænke for meget over det her.

Skala FM her med The Weeknd. Det var Xavier Tears. Jeg kunne lidt tidligere på morgenen fortælle, at Blæst var forbi min kollega Anton i fredag. Så det er jo sådan, at han hver fredag får besøg af en ny gæst. Og nu på fredag, der er det simpelthen Top Gun, der ligger vejen forbi. Så det kan du glæde dig til. Her der er det Annika, og det er Livsforladt til din onsdag morgen på Skala. Godmorgen.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
23: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
27: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
28: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
29: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
30: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
31: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
32: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i deres finanslovsforslag for 2027. Det fortæller fire ministre til Politikken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Yderligere 200 millioner kroner skal gå til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne. Lovforslaget kommer i kølvandet på den historisk dårlige PISA-undersøgelse. Den drabsdømte Krista Pike, som overlevede et henrettelsesforsøg, er vågnet. Det fortæller hendes advokater ifølge blandt andet Sky News. Pike fik to indsprøjtninger, som skulle have taget livet af hende, men forsøget det mislykkedes, og hun endte i respirator. Selvom hun er ved bevidsthed, så har hun pådraget sig alvorlige skader. Vi slutter i sportens verden, hvor den argentinske fodboldlegende Lionel Messi i går aftes spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold. Og han sluttede med et brag, da han i kampen mod Benin scorede på straffespark til 3-0. Efter kampen udtalte den 39-årige fodboldspiller, at det vil være dybt smertefuldt ikke at vende tilbage. I alt har Messi scoret 126 mål i 208 landskampe for Argentina. Hvis man står op i Nordjylland, så kan man være heldig at starte dagen med lidt sol, efterfulgt af en overgang med regn. I resten af landet bliver det skyet og med stedvis regn. Temperaturen lander på mellem 12 og 18 grader.
34: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.

0: dagens dilemma. Og det er Mia, vi skal hjælpe i dag. Mia, hun skriver, at jeg arbejder på et kontor, hvor vi sidder 7 mand ret tæt sammen. En af mine kollegaer både prutter og bøvser højlydt flere gange om dagen. Han forsøger ikke at skjule det og griner ofte bare lidt af det bagefter. Og flere af os synes ærligt talt, at det er virkelig klamt og ubehageligt. Især når vi sidder og spiser frokost eller har møder. Vi har flere gange åbnet vinduer og lavet små hentydninger til lugten, og han reagerer ikke på det. Han vælger bevidst at ignorere os. Kan vi tillade os at tage en direkte snak med ham? Eller måske gå til chefen? Eller er vi simpelthen for sarte over for noget, der jo egentlig er helt naturligt, skriver Mia.
1: Det kan godt være, det er naturligt. Der er mange ting, der er naturlige, men vi laver heller ikke pølser foran hinanden.
0: Vel? Nej, det gør vi ikke.
1: Det er bare nødt til at sige.
0: Heldigvis det.
1: Det her, det skal stoppe.
0: Ja.
1: Det skal, altså, en lille bøvs lige ny og næ, men, hvis du ikke lige kan holde den inde, fint nok. Men du skal simpelthen ikke prutte foran folk.
0: Men vil du sige det? Vil du sige, nu stopper det altså, Carsten. Jeg gider ikke mere. Carsten. Eller hvordan vil du? Eller vil du tage sådan en, holde sådan, hvad hedder det?
1: Kan du lufte ud et andet sted, så vi ikke skal lufte ud herinde?
0: Kan du da?
1: Det kunne man sige.
0: Ja, det kunne man faktisk.
1: Fordi det ville han synes, at sikkert var grinerne.
0: Nu er de jo kommet med mange hentydninger, og der er ikke rigtig noget, der stopper der.
1: Det er jo ikke en hentydning, det her.
0: Men kunne du finde på at tage et møde med ham, som kun handler om det, hvor alle kollegaer ligesom placerer ham i midten, og så får de sagt, nu stopper det, Carsten?
1: Eller... Carsten, de der prutter og bøvser der. Det går ikke længere.
0: Eller kunne du finde på direkte at sige det til chefen? Vil det genere dig så meget, at du vil tage det med chefen?
1: De sidder og spiser frokost. Altså, jeg mister da lysten til min yoghurt, hvis det er.
0: Jeg er heller ikke glad for det. Det må jeg helt ærligt indrømme.
1: Marianne har skrevet, tag en snak med ham om, at man til møder og under frokosten, der sidder man ikke og bøvser og prutter. Fiser den ikke ind? Jamen, så må de snakke med chefen.
0: Der er også Tobi, der skriver, om de ved, om det kan være en sygdom. Altså, om han kan fejle et eller andet. Om det kan være derfor, han har lidt let til luft.
1: Okay.
0: Ude fra alle,
1: ja, det kunne godt steder. Være.
0: Mm. Det kan også godt være. Og så har vi faktisk også Mika fra Ågård med på telefonen. Godmorgen til dig, Mika.
2: Godmorgen.
0: Hvad synes du, man skal gøre her?
2: Jeg synes, vi skal snakke med ham om det. Jeg vil gå hen til ham og sige, jeg synes ikke, det er i orden at prøve at børse sådan omkring. Og sige, at han kan stoppe med det.
1: Okay.
0: Tusind tak for det, Mika.
1: Hvis vi skal drage en konklusion, så er det altså, hvis han ikke kan gøre for det, altså fordi han er syg, jamen, så er der jo ikke noget at gøre. Det må du høre ind til. Men ellers... Og han ikke hører på jeres hentydninger, jamen så må I tage fat i chefen og sige, jeg giver I det brud, og jeg giver I det bøvs.

0: Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med savnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crush?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
20: 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
21: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Velkommen til verdens bedste morgen på en dejlig onsdag. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal vi i gang med at lege Hey Google. Vi har brugt reklamepausen på at bytte mobiltelefoner med hinanden og snage, og hvad der er kommet frem, kan du høre om et øjeblik. Først Shakira.

0: 5 minutter over 6:30 er klokken, og nu skal vi i gang med at lege Hey Google. Det er den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik.
1: Det er nemlig rigtigt. Jeg har din telefon, Mathias.
2: Ja.
1: Du har googlet noget meget underligt. Hvad betyder det, at min hund kun slikker på én person?
2: Ja, nu skal I høre. Mig og min hustru, vi har jo lidt en usagt konkurrence i gang om, hvem der synes, man er hundens bedste ven.
0: Aha. Ja.
2: Fordi Marie, hun får jo alle de nemme ting med hunden. Det er hende, der står op med den, og det er også ofte hende, der giver Pippi Luk mad. Mm-hmm. Så det vil sige, at Pippi Luk kan jo godt lide Marie, men jeg har en teori om, det er kun på grund af maden.
1: Ja.
2: Fordi jeg er den eneste, Pippi Luk sådan slikker på. Og hun gør det meget. Altså, det er ligesom, om hun føler, at jeg skal vaskes.
1: Ja.
2: Altså, hænder, fødder.
1: Du er i tvivl om det, fordi du er beskidt?
2: Nej, men så har vi nok google. Og den, der står, at for de fleste hunde, så er det den største kærlighedserklæring, de kan give. Altså, det er ultimativ underkastelse og kærlighed. Det er, når den, det kan være det, eller også, at man virkelig smager godt.
1: Altså, Plet, han slikker jo på os begge derhjemme.
2: Jamen, jeg har lidt tænkt, at det kan være en dag, Louise, du lige skal prøve at slikke mig på armen.
0: Ja, bare lige for os.
2: Det kan jo være, at jeg har en sved, der bare smager.
1: Ostepops.
0: Så får vi lige få det tjekket af. Ja.
1: Tror jeg ikke, der er nogen af os, der er interesseret i. Tror jeg, fuldkommen ærlig.
0: Men den slikker sig aldrig på Marie.
2: Nej, det gør den ikke. Og Marie siger, det er fordi, jeg siger nej.
0: Det gør jeg altså også.
2: Jeg synes, det elsker allermest.
0: Jeg synes, det er så ulækkert, når vores hund slikker på mig.
2: Også på dine hænder?
0: Ja. Jeg skældte faktisk min søn ud en dag, fordi han bare lod Bertil slik sådan på hans hænder. Jeg synes, det var virkelig ulækkert. Men også fordi, så går han hen og tager fat i et eller andet bagefter. Ja. Synes jeg, det er ulækkert. Nå. Jamen, jeg har jo din, Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Sover fugle i træer, har du googlet?
1: Ja.
2: Nej, de tager jo på hotel, Lasse.
1: Ja, men altså, da det er, vi er afsted ved Vadehavscenteret i sidste uge, der går vi ud, og så ser vi jo de her stæreflokke her. Nogle af dem, der så skal ned og overnatte. Og det er så åbenbart på jorden, de flyver ned.
0: Ja, det gør stærene
2: jo. Ja, de lander
0: åbenbart
2: på sådan nogle marker og gemmer sig.
1: Jeg troede da, at alle fugle sov i træer.
0: Troede du det?
1: Ja, troede I ikke, at fugle sov i træer?
0: Det er ikke alle fugle.
1: Jeg troede, at fugle sov i træer.
2: Altså, jeg havde jo en teori om, at de flyver meget, meget højt op, og så ligger de sig til at sove i luften, og så sover de lige et par minutter, mens de er i frit fald, og så vågner de lige inden de lander.
1: Ja, men det, alle fugle sover ikke i træer.
0: Ej,
1: det ved du sandsynligvis godt. Men der er mange fugle, der ikke sover i træer, åbenbart. De sover bare på jorden.
0: Ja. Det blev du klogere på.
1: Det er mærkeligt.
2: Når vi din, Louise, eller
0: skal vi? Jeg synes, vi skal spille en sang. Og så lad os tage en Google-søgning mere efter Eric Pritz. Det her, det er Call On Me til din onsdag morgen her på Skala, hvor klokken er blevet 22 minutter i 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var da lige præcis, hvad man havde brug for på sådan en onsdag her. Eric Pritz og Call on Me, 20 minutter i 7 er klokken blevet. Vi er i gang med at lege Hey Google i verdens bedste morgen. Vi mangler stadigvæk en enkelt Google-søgning, hedder det. Og det her går ind faktisk min.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, jeg har din telefon, Louise.
0: Ja.
2: Og du har googlet, hvorfor putter man salt i fodbad?
0: Ja. Og det
2: okay, hvorfor gør man det, Louise?
0: Jamen, det var, jeg googlede det også, fordi vi jo sendt fra Hotel Altec i sidste uge, hvor man kan få lavet det lækkerste fodbad.
2: De havde faktisk en hel fodbadslounge.
0: Det havde de.
1: Aha.
2: Var I derinde?
0: Det var jeg.
2: Nej, det var jeg ikke.
0: Og jeg synes, det var så dejligt at sidde der. Men det er åbenbart fordi, og det vidste jeg ikke, men salt er blodgørende for huden og lindrer ømme muskler og fjerner døde hudceller.
1: Nå.
0: Det vidste jeg ikke.
2: Jeg lavede jo sådan en salt-scrub.
0: Ja. Nej, det var en sukker-scrub.
1: Sukker?
0: Nå, det kan du huske det?
2: Nå, okay.
0: Det forklarer måske det hele, ja, at den smagte væsentligt bedre, da du begyndte at slikke på den. Men så skulle det altså også være desinficerende.
1: Okay.
0: Ja, så derfor.
1: Okay.
0: Så der er ikke så meget hokus pokus i det, men jeg havde egentlig bare altid undret mig over det.
1: Ja, hvorfor det lige skulle være salt?
0: Ja, så har jeg faktisk også engang hørt, og det kan være, at det er en helt anden Google-søgning, at hvis man gnider hvidløg under tæerne,
1: ja,
0: altså under fødderne, sådan skrubber med noget hvidløg, så kan du smage hvidløg i munden efter ganske kort tid. Så du kan optage rigtig meget igennem fødderne.
2: Jeg har hørt, at de har en lov i Italien, at du må kun gå på spisebordet med bare tæer, hvis du har knuppet hvidløg under det.
1: Nå ja.
0: Selvfølgelig har du det. Nå, om lidt så skal vi i gang med at quizze. Vi skal i gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen, men er først blæst og elsker dig så meget.

0: kvart i syv er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal i gang i en quiz. Og det er altså, hvad liker vi quizzen, som vi plejer at have hver eneste dag her i verdens bedste morgen. Det er en nyhedsquiz, der fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Og vi ved jo alle sammen, det er der, vi henter vores viden.
1: Ja,
0: og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her tre, der har været den allermest populære. Så hvad kan du trylle op af tasken i dag, Lasse?
1: For det første kan jeg trylle op, at det simpelthen er dig, der skal starte, Louise.
0: Ja, tak.
1: Og her kommer første overskrift.
0: Uh-huh.
1: CPR-nummer kan ikke længere bruges til identifikation af borgere, siger direktør for styrelse. Anden overskrift er MobilePay skifter navn. Og tredje og sidste overskrift. Vilde billeder viser kongeørn og kat i kamp på nordjysk mark.
0: Okay.
1: Jeg tror, skal jeg sige sådan.
0: Okay, jeg tror ikke, at det er kongeørn og kattekamp på nordjysk mark.
1: Nej.
0: Den tror jeg ikke, det er.
1: Nej.
0: Den med VIP, eller MobilePay, der skifter til VIPs der.
2: Er VIP, er det ikke en skraldespand? Undskyld,
0: jeg spørger. Jo, det er det i hvert fald også. Men jeg tror, der er et S på den MobilePay-overførsel.
2: Skal jeg lige VIP til dig? Er det ikke sjovt, at vi har haft et produkt, som er dansk og er lavet, altså MobilePay, som jo har det bedste navn nogens? Altså, for en gang skyld var der noget, der hed det, det gjorde.
0: Men hvorfor er det så os, der skal bukke os? Hvorfor kunne de ikke bare være begyndt at kalde det MobilePay? Vi har da trods alt haft det i længst tid.
2: Det er fordi, det er nordmændene og deres oliepenge, tror jeg.
0: MobilePay?
2: Det havde vi gerne vipse dig. Eller så siger de, det er os, der har lavet skum, og vi har Erling Haaland, når vi hele vipse.
0: Jeg går med hele den der CPR-ting. Jeg tror, den har fyldt rigtig meget for mange af os, så vi ved ikke helt, hvordan vi skal forholde os til den her katastrofale situation.
1: Man siger jo nu, at man ved sgu ikke rigtigt, om det er den rigtige borger med, hvis man har et CPR-nummer.
0: Nej, det er
1: lidt altså sindssygt.
0: Ja.
1: Ja. Nå, Mathias, hundbøl. Så har du vipset MobilePay.
2: Jeg er nødt til at tage... Altså, vi danskere, vi går op i det, der er nærliggende, og det er det på vores telefon, og det er MobilePay.
0: Så okay. Du dropper også afhøren?
2: Jeg synes, det lyder... Kat mod kongeørn.
1: Det er en lille mosegris, som katten havde, og så ville kongeørnen have den.
0: Nå.
1: Og så var de op og slås.
0: Så kom de op og kæmpe om
2: masse. Er det det samme som en kapivar?
0: Nej,
2: det er et flodsvin.
0: Det er lidt det samme som en muldvarp.
1: Ja. Men altså, I er ikke for kloge. Altså, har I været på sociale medier? Det her, de her billeder her, de har været rigtig meget delt.
0: Nej.
1: Og mange kommentarer.
0: Nej.
1: Altså, jeg tænkte, jamen, det er en perfekt historie. Ja, men okay, fint nok. Så skal vi finde ud af, hvem af jer, der alligevel var bedst.
0: Mm-hmm.
1: Og det var Louise Lund.
0: Ja!
1: Med CPR-nummerne.
0: Sådan!
1: Vi skal lige få noget, hvad den straf skal være i den her måned.
0: Det bliver interessant.
2: Ja, vi skal starte. Jeg synes, vi vil have lidt medbestemmelse.
1: Ja.
0: Jeg ved, Lasse, at du har lavet et opslag på Instagram, hvor man kan gå ind og kommentere, hvis man har et godt forslag til, hvad den næste kommende straf skal være. Så det vil vi da gerne opfordre til.
1: Ind i story, og så gå ind og give dit bud.
0: Her Alex Rowan. Det er Fever Dream til din onsdag morgen på Skala, hvor klokken er blevet 12 minutter i syv. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 9:07 er klokken blevet på en dejlig onsdag morgen, og vi vil gerne opfordre dig til at smide en sms, hvis du kunne tænke dig at være 10 på tid. Vær med, vær 10 på... Hold nu kæft.
1: Hvis du kunne tænke dig at være 10 på tid.
0: Vær med.
1: Når vi vokser op, drømmer vi alle sammen om at være 10 på tid. Nu kan du også være med i quizzen 10 på tid.
0: Jeg ved ikke, hvad der kommer ud af min mund der. Jeg beklager mange gange. Hvis du kunne tænke dig at være med i vores quiz 10 på tid. For ud over, at du får chancen for at vinde 5.000 kroner, så er du altså også med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Herning. Det er nemlig sådan, at vi de næste 8 uger kommer til at trække lod hver fredag om billetter til Disney on Ice blandt alle, der har tilmeldt sig 10 på tid.
1: Og du tilmelder dig ved at sende en sms til 1266. Start med at skrive et tital, og så skriver du dit navn. Og det er det.
0: Det er simpelthen bare det. Om et øjeblik skal vi til dagens dilemma. Vi håber, du er klar på at hjælpe det. Janne, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om du må optage en samtale med din chef, uden at fortælle ham det. Ja, det skal vi hjælpe Janne med at finde ud af om lidt.

0: Ala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
6: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: K for nødplan. K for Gims.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashet ledte til et kontor-crush?
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
14: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i deres finanslovsforslag for 2027. Det fortæller fire ministre til Politikken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Yderligere 200 millioner kroner skal gå til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne. Lovforslaget kommer i kølvandet på den historisk dårlige PISA-undersøgelse. En farlig hændelse udspiller sig omkring klokken 4:30 i morges på Østjyske Motorvej. Her kom en lastbil kørende i sydgående retning på strækningen ved afkørsel 57 mod Horsens, men i det nordgående spor. Der skete ingen færdselsuheld i forbindelse med spøgelsesbilisten, men føreren af lastbilen er sigtet for vanvidsbilisme. Vi slutter i sportens verden, hvor den argentinske fodboldlegende Lionel Messi i går aften spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold. Og han sluttede med et brag, da han i kampen mod Benin scorede på straffespark til 3-0. Efter kampen udtalte den 39-årige fodboldspiller, at det vil være dybt smertefuldt ikke at vende tilbage. I alt har Messi scoret 126 mål i 208 landskampe for Argentina.
10: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Og det er altså lidt en skyet omgang, du er stået op til her til morgen, og vi får altså også en del regn i dag. Temperaturerne, de ligger heldigvis stadigvæk forholdsvis lunt, et sted mellem 15 og 18 grader, skulle vi altså få i dag. Må Janni optage en samtale med sin chef, uden at fortælle ham det? Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om et øjeblik. Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at spørge jer om, hvilket supermarked, der er jeres favorit.
19: Rema 1000.
10: Rema 1000, siger du, Lasse Bjergaard?
20: Jeg tager Netto.
10: Du tager Netto?
19: Ja. Netto.
10: Okay, overraskende.
20: Ja, det er fordi, de har den bedste pesto.
10: Nå.
20: Ja. Hvis jeg er i Rema og handler alt ind, så bliver jeg tvunget i Netto at købe den særlige pesto, og faktisk også en særlig hummus til Marie.
19: Okay.
20: Hun vil have den fra Netto.
19: Ja.
10: Okay,
19: ja,
10: så
19: ja.
10: Den skulle være bedre end de andre.
19: Men de har selvfølgelig også spot.
20: Det er bare fordi, hun er autist, tror jeg.
19: Ah, okay.
10: Jeg så lige, at der er blevet lavet en opgørelse igen, hvor man sådan har testet de forskellige supermarkeder, der er i Danmark, for at finde ud af, hvad er danskernes favorit, og hvad ligger helt i bunden. Og man vurderer selvfølgelig ud fra service, ud fra kvalitet, og bestemt også ud fra prisen.
19: Ja, tak.
10: Og jeg kan fortælle, at Meny er den, der klarer sig allerbedst i den her undersøgelse.
19: Det er folk med penge.
10: Bud på, hvem der klarer sig dårligst.
19: Coop 365.
10: Det er rigtigt.
19: Ja.
10: Det er rigtigt.
19: Jeg har en i nærheden, og jeg mærker det på egen krop.
10: Okay. Rema 1000 kommer ind på andenpladsen over favoritter. Little kommer ind på tredjepladsen. Og på den dårlige side, der ligger Netto faktisk på andenpladsen, og Føtex på tredjepladsen. Så der er nogen, der skal stramme op.
19: Ja,

0: Må Janni optage en samtale med sin chef uden at fortælle det? Vi skal til dagens dilemma, og Janni, hun skriver, min chef og jeg har flere gange haft samtaler om mine arbejdsopgaver, arbejdstider osv. Problemet er, at han bagefter benægter, at han har sagt eller lovet bestemte ting.
1: Nej.
0: Det får mig til at fremstå besværlig som en, der misforstår alt. Jeg er begyndt at tvivle på min egen hukommelse, selvom jeg normalt husker den slags ret præcist. Nu skal vi snart have endnu en vigtig samtale, og jeg overvejer derfor at lægge min telefon på bordet og optage mødet, uden at fortælle ham det. Optagelsen skal bruges, hvis han igen ændrer forklaring bagefter. Min mand mener, at det er den eneste måde på, hvorpå jeg kan beskytte mig selv. Ja. Men jeg er i tvivl, om det er over grænsen. Hvad siger I?
1: Hvad siger du, Mathias?
2: Jeg synes, det er en skide god idé.
1: Ja, rigtigt.
2: Men det, jeg synes, du skal gøre, det er, at altså, optage den. Altså, det er jo virkelig bare en måde at tage noter på.
1: Ja.
2: Ikke for, at du skal spille den for nogen, men når du så er færdig med mødet, så synes jeg, at du skal, og det kan du gøre under mødet også, tage lidt noter og lige skrive et referat, du mailer til jer.
0: Mm.
1: Ja.
2: Det er sgu meget godt på sådan et møde. Altså, vi gør det også i vores kollektiv, det er, når vi har husmøder, bliver taget referat, hvor der bliver skrevet ned, hvad alle har lovet at gøre, for eksempel.
1: Ja.
2: Og så kan man gå tilbage, fordi hvis din chef så siger, det er fandme ikke sagt, så kan du sige, altså, det står i referatet.
1: Ja. Ja, det skulle
2: jeg
1: du
2: tror
1: nok
2: ikke,
1: sagt.
2: Du skal komme og være sådan, jeg har optaget dig, så tror jeg, at jeg er rigtig træt.
1: Ved du hvad, det er godt med dig, jeg har optaget dig, du kan høre det her.
0: Jeg kan høre det her.
1: Du kan fandme bare høre det her. Nej, altså, jeg synes egentlig, det ideen er god nok, men jeg kan ikke helt. Altså, jeg tror, det er bedre at frame det sådan, at du siger, jeg har jo haft nogle problemer, nogle svipser, ikke, hvor jeg ikke lige har husket helt rigtigt. Jeg vil gerne optage det her, så jeg lige kan skrive ned bagefter, hvad det rigtige er. Er det okay med dig?
0: Ej, det synes jeg faktisk er at nedgøre sig selv.
1: Ja, men det er jo, det er, fordi chefen i forvejen er lidt nedgørende. Jo.
0: Jamen, det synes jeg, og det er vi kvinder alt for stor tendens til at gøre. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er dårlig stil at optage det, det må jeg sige, i hvert fald uden at sige det til ham. Jeg synes, hvis du skal optage det, så er du nødt til at sige det til ham først.
1: Mm.
0: Og ellers så går jeg med Mathias' ting der med at skrive. Nogen, der skriver et referat, og når det er skrevet med alle de vigtige detaljer, så send det ind til ham til godkendelse og sige, jeg vil bare lige være sikker på, at det er det her, vi har aftalt. Og gør det lige bagefter, det eller opsummer efter I, altså mens I stadigvæk sidder over for hinanden og siger, jeg har noteret det her og det her og det her, er du enig i det? Ja. Og så får du ligesom sort på hvidt, at det er det, I har aftalt. Og når han så igen ændrer, så kan du sige, men det var faktisk ikke det, vi aftalte.
1: Ja. Det er lidt altså, ja, for fanden da. Jeg synes sgu godt, du kan gøre det. Jeg tror også, det er lovligt altså faktisk at optage det.
0: Er det det?
2: Kan du ikke lige finde ud af det, Lasse?
1: Jamen jeg synes, fra min mediejuratid, der husker jeg det tydeligt, det er sådan noget med, at hvis der er en i lokalet, der ved det, så er det egentlig lovligt nok.
0: Er det det? Fordi det skulle jeg da også lige til at sige.
1: Jeg optager
0: hele tiden. Du optager også hele tiden.
1: Ja.
0: Så ved vi det, Mathias. Og hvad med dig? Hvad synes du er okay at gøre her? Skal hun optage det uden at sige det til sin chef? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 19 minutter over 7 af klokken. Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen. Og det er Janni, vi prøver at hjælpe her til morgen. Janni, hun har skrevet til os, fordi hun har en chef, som har det med at lave om på de aftaler, som de har lavet. De kan have holdt et møde og aftalt nogle ting, og bagefter så siger han, at han har sagt noget andet. Og så står hun og ser sådan lidt dum ud, og så er det sådan lidt ord mod ord. Så nu overvejer hun at optage deres næste samtale, altså simpelthen lægge sin telefon på bordet og tænde optageren uden at sige noget til ham, fordi så har hun det ligesom, jeg skulle til at sige sort på hvidt, det kan man ikke sige, men så har hun i hvert fald optagelsen, når at han siger noget andet, end de har aftalt. Spørgsmålet er, om det er over grænsen.
1: Ja. Og vi har fået en besked. Det har vi fået fra Helle, der skriver, skriv et mødereferat og fremsend det efterfølgende til chefen til godkendelse. Du kan bare sige bagefter, at det er dokumenteret, så I begge, altså bare for at det er dokumenteret, så begge ved, hvad der er sagt og aftalt.
0: Ja. God idé. Så har vi også Alice fra Ullerup tæt på Sønderborg med på telefonen. Godmorgen til dig, Alice.
2: Godmorgen.
0: Hvad synes du, hun skal gøre her?
2: Jamen, altså, jeg synes ikke, hun kan tillade sig at optage det, uden han ved det.
0: Nej.
2: For så kan hun heller ikke bruge det, fordi hvad vil der så ske?
0: Ja.
2: Så risikerer hun måske at blive fyret eller lignende.
0: Ja, i hvert fald skabe noget dårlig stemning.
2: Ja, i den grad. Men let at bede om at få det, altså få lavet et referat af det, så man kan forholde sig til det, som begge skal godkende.
0: Sådan. Tusind tak for det, Alice.
2: Det var så let. God dag.
1: Lige måde.
0: Og vi suser lynhurtigt videre til Holsted, hvor vi har Dorte med fra. Dorte, synes du, det er okay at optage sådan en samtale her?
3: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Og det vil du også gøre?
3: Det har jeg gjort.
0: Det har du simpelthen gjort.
4: Men når du gør det, siger du så til de andre meddeltagere, hey, jeg optager altså lige, så jeg kan gå tilbage og lytte, eller...
3: Nej, fordi så kan jeg ikke få det resultat, jeg vil. Og det er fuldt ud lovligt at gøre det. Man må bare ikke... sende det videre til medier, og det der, så skal hun gå til at fagforeningen med det.
0: Okay. Hvordan har du brugt det, du har optaget?
3: Det har jeg simpelthen gjort over for en chef.
0: Fordi at han også ændrede holdning i forhold til, hvad han havde sagt på et møde, eller?
3: Nej, her var pisse modgivelig mod elever.
0: Okay. Fik du noget ud af det så?
3: Nej, det var ikke for min skyld. Det var for min, hvad hedder det? For den anden elev.
0: Ja, okay. Men fik det konsekvenser for den her tavlige chef?
3: Nej, det gjorde det sådan set ikke.
0: Nå, okay. Desværre.
3: Eleven, han turde ikke gå videre med.
0: Okay. Nå, okay, og det var jo synd. Dorte, tusind tak for at komme med din meget ærlige holdning her til morgen.
3: Det var så godt.
1: Og nu hvor vi er ved at kigge lidt på det lovmæssige, så jeg har lige undersøgt det lidt.
0: Mm.
1: Altså, det er teoretisk set lovligt, som jeg nævner tidligere, at optage noget, hvis du selv ved, at der bliver optaget i rummet, så er det faktisk okay, at de andre ikke ved det. Men der er sådan nogle ting med, at hvis du er ansat et sted og optager en chef og sådan noget, så kan det faktisk godt være ulovligt, hvis det viser en grov illoyalitet over for virksomheden. Og der er nogle ting, du er nødt til at sætte dig ind i, før du lige pludselig optager noget.
0: Okay.
1: Altså, du kan ikke bare gøre det og bruge det til noget.
4: Irene har faktisk givet et praktisk forslag. Det er noget, hun selv bruger. Hun siger, når jeg har møder, så bruger jeg altid den AI-funktion, der hedder Copilot.
1: Ja.
4: Som simpelthen kan transkribere og lave referater og møder, men hun melder det ligesom ud i mødet. Jeg gør lige det her, men så tager den et referat, vi alle sammen kan få. Så det kunne måske være sådan en mellemvej. Mm.
0: Det er også lidt som om, at hvis det står på skrift, at det ikke er så hårdt, som hvis det er en... For det er som om, det er sådan en hemmelig aflytning.
1: Det er rigtigt.
0: Det er lidt værre.
1: Det er lidt noget andet. Ja. Men den korte konklusion er, at du kan ikke gøre det her uden... Altså, du kan ikke gøre det her, uden de ved det. Det er bare ikke okay.
0: Godt.
1: Altså.
4: Okay.
0: Det er det, vi sender videre herfra. Interessant dilemma i dag, synes jeg. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os, og det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Jeg glæder mig sindssygt meget til på fredag, det kan jeg lige så godt sige. Og det er fordi, at vi på fredag skal have trukket lod om billetter til Disney on Ice. Det er nemlig sådan, at vi har lavet et samarbejde med Disney on Ice, der betyder, at alle, der tilmelder sig den quiz, vi har i verdens bedste morgen, der hedder 10 på tid, kommer med i lodtrækningen om de her billetter. Så får fyret en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive et flot rundt tital, så har du nemlig både chancen for at vinde billetter til Disney on Ice, og så selvfølgelig være med om lidt.
1: Ja, det er lige om 10 minutter, vi quizzer. Det er 10 forskellige kategorier, du skal være rigtig i på 45 sekunder. Det kan ikke være nemmere. Og så er du jo, som du siger, med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice. Sådan. Så kom i gang.
0: Kom i gang.
1: Kom i gang.
0: Så bliver der sagt.
2: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Olli fra Gims. Læg en besked.
12: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
13: K for nødplan. K for Gims.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Det er mega dejligt at have dig med. Du skal bare vide, hvor meget det betyder for os. Og lige om lidt, så skal vi quizze. Vi skal i gang i 10 på tid. Men først, Harry Styles og American Girls.

0: Lynhurtigt blev klokken 22 minutter i 8, og det betyder, at vi nu skal quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er jo sådan, at der i de næste 8 uger er lidt ekstra på højkant i 10 på tid. Ikke til dig, der deltager i 10 på tid, men til dig, der tilmelder dig.
3: Yeah.
0: For hvis du tilmelder dig på 1266 og starter din besked med at skrive flot rundt tital, så er du jo med i konkurrencen om at være med her. Og så er du faktisk også med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice. Så det er altså fredag morgen, at vi skal have fundet en vinder af billetter til Disney on Ice.
4: Yeah. Det er jo et show, der er en kæmpe oplevelse for hele familien.
0: Det kan man godt sige da. Men nu skal vi allerførst quizze. Vi skal sige godmorgen til Jesper fra Kolding her til morgen. Godmorgen, Jesper.
5: Godmorgen.
0: Har du fået din morgenkaffe?
5: Ja, det har jeg.
0: Ja, det er godt.
5: Jeg er klar.
0: Det kan jeg mærke.
4: Jesper, er du god til at ramme balancen mellem ikke at få for meget kaffe? Fordi jeg kommer altid til at overdrikke, og så ryster det helt bare.
5: Nej, jeg er ikke god til balancen. Altså, jeg, på et tidspunkt havde jeg et mål om, at jeg ville drikke maks 2 kopper om dagen. Ja. Men det er som om, at det holder ikke.
4: Nej, nu er det bare maks 2 kopper inden klokken 8.
5: Ja, eller så siger man, nu stopper man med at drikke kaffe før kl. 12 i hvert fald.
3: Ja, det er min dag er jo før kl. 11, Jesper.
5: Ja, okay. Ja, det er måske endnu bedre.
4: Ja. Nå, nu skal du høre lige om lidt, ikke også? Så bliver du testet i 45 sekunder, der bliver sandhedens sekunder. Du får et bogstav, og så er der en masse kategorier. Svarer du rigtig 10 gange, så er sejren din.
5: Yes.
4: Og husk nu, hvis du er ved at gå i stå, eller skal tænke lidt for meget, så bare sig pas. Pas, pas, pas, pas, pas.
0: Det er godt.
3: Lige ved hånden. Jamen Jesper, dit bogstav i dag, det er A som abracadabra.
5: Ja.
3: Aha.
0: Er reglerne forstået, Jesper?
5: Ja, det er det.
0: Skal vi så ikke bare gå i gang?
5: Jo.
4: Noget, man putter på brød.
5: Ananas.
4: Et pigenavn.
5: Anna.
4: Et dyr.
5: Abe.
4: En film.
5: Armageddon.
4: En hobby.
5: Pas.
4: Noget sommeragtigt.
5: Pas.
4: En by.
5: Aarhus.
4: En app.
5: Pas.
4: Et instrument.
5: Pas.
4: Et ord med 7 bogstaver.
5: Pas.
0: Jesper, Jesper, Jesper, der gik tiden.
3: Ja, det gik sgu stærkt. Hvis vi ender med at sige, at ananas, ja, det er en rigtig god spise på brød. Det er det vel.
0: Altså, er det det?
3: Altså, hvis du kan putte det på freaking pizza, og det er brød.
4: Pizza er jo brød.
0: Det er jo rigtigt nok. Det kan man.
4: Det er det bedste brød.
0: Det er det bedste argument for det.
3: Ja, præcis. Det er det. Altså, og jeg synes ikke, man kan. Men,
5: nej, jeg kan ikke lide ananas, men det er der nogen, der kan jo.
3: Ja, det er også dit argument for det. Det kan godt lide, Jesper. Jamen, så slutter vi altså på 5 rigtige den her morgen.
0: Og det var altså lige 5 fra at vinde de 5.000 kroner.
5: Ja, det er svært, når man er under pres.
0: Det er jo nemlig det. Men Jesper, det kan være, at du er så heldig at komme med til Disney on Ice. Det finder vi ud af på fredag.
5: Ja.
0: Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen.
5: Selv tak.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, og dermed også være med i konkurrencen om billetter til Disney on Ice, så skal du bare lige sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive et flot rundt tital, for så lander den nemlig i vores quizpulje, og så kan det være, at du vinder billetter til Disney on Ice fredag morgen.

0: 13 minutter i 8 blev klokken, du lytter til verdens bedste morgen på skala. Lasse og Mathias, jeg så lige, at Kim Kardashian, hun er jo single mom.
1: Mm-hmm. Mama.
0: Godt, at hun har fundet en kæreste, men hun bor jo ikke sammen med børnenes far længere.
1: Ja, det kan man sige.
0: Hun har 4 børn.
1: Ja.
0: Hvor mange barnepiger, tror jeg, hun har?
2: Hun har helt sikkert 1 per barn.
1: Ja, mindst.
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Hun har, 4 børn og 5 barnepiger. Er det ikke fuldstændig galt, Mathias? Så kan man jo tænke, hvad laver de?
1: Ja.
0: Fordi at hun går meget op i at fortælle, at hun selv henter dem fra skole,
1: okay,
0: og at hun selv putter og gør de der sådan mor-ting.
2: Det tror jeg sgu på.
1: Altså hvad laver de så?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Hvad fanden laver man, hvis man ikke... Hvad laver de?
0: Fordi så kan man sige... Okay,
1: leger hun med dem også? Det gør hun så også,
0: siger hun. Det gør hun også, ja.
2: Okay. Jeg tror,
0: alle mor-tingene.
2: Jeg tror, hun har indrettet børneafdelingen derhjemme lidt som sådan en fritidsklub. Så er der en barnepige, der bare sidder ved perlepladerne.
1: Ja.
2: Så er der en, der står klar. Der er en, der står klar med hockeystav.
1: Ej, hvor det genialt.
2: Der er en, der kan sangleje.
1: Ja.
2: Og så, du ved, sådan at børnene kan vælge frit altid. De står bare og venter.
1: Og der er altid en barnepige, der er klar til ligesom... Hun planlægger.
2: Ja.
1: Hun planlægger.
2: Ja, der er en koordinat, og det er en, der bare står ude på toilettet og klar til at tørre numse.
0: Ja, okay. Jamen, fordi jeg tænker også, så kan det være, at de laver mad og går rent og sådan noget. Men så kan man vel ikke rigtig kalde dem for barnepiger.
1: Nej, så det er au pair eller et eller andet.
0: Jamen, det er jo det.
1: Hjemmehjælp.
0: Det er jo det. Jeg synes, det er fuldstændig whack.
1: Ej, det er sandsynligt.

0: til KBH her med Nick og Jay på skala. 9 minutter i 8 er klokken. Jeg fik en bøde her forleden dag.
1: Nej.
0: Altså, der er jo nogle bøder. Ja, der er jo nogle bøder, der er mere trælse end andre. Og det her var en af de sådan rigtig, rigtig trælse. For jeg synes ikke helt, det var min skyld.
1: Nå.
0: Vi skal vente om lidt.
2: Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden af Nordlys.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
21: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Tag på efterårstur i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
29: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
30: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
31: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalenderen. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
33: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i deres finanslovsforslag for 2027. Det fortæller fire ministre til Politikken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Yderligere 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne. Lovforslaget kommer i kølvandet på den historisk dårlige PISA-undersøgelse. Ligesom i går skal man også have den store pengepung frem, hvis man skal bruge el i dag. Særligt i aftentimerne kommer elprisen nemlig til at ligge i den høje ende, viser tal fra Strømligning. Mellem kl. 17 og 21 vil prisen konstant ligge på over 2,60 kroner per kilowatt-time. Dyrest bliver det ved spisetid mellem kl. 18 og 19, hvor kilowattprisen næsten når 3 kroner. En farlig hændelse udspillede sig omkring klokken 4:30 i morges på Østjyske Motorvej. Her kom en lastbil kørende i sydgående retning på strækningen ved afkørsel 57 mod Horsens, men lastbilen kørte i det nordgående spor. Der skete ingen færdselsuheld i forbindelse med spøgelsesbilisten, men føreren er blevet sigtet for vanvidsbilisme.
0: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Det er altså en skyet omgang, du er stået op til i dag, og vi får altså også en del byer, særligt sidst på dagen. Temperaturerne ligger heldigvis stadigvæk dejligt lunt, siger det næsten lige før. Jeg vil sige, at det er for varmt til at finde vinterjakken frem. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. Lasse og Mathias, hvor gode er I til at melde afbud, hvis I for eksempel ikke kan komme til tandlægen?
37: Ret god.
0: Ja.
2: Altså, jeg laver da ikke fejl.
3: Nej. Jeg er begyndt at gå til tandlægen igen. Jeg meldte aldrig fra, jeg meldte mig bare lige til.
2: Nej.
0: Du meldte dig til, men hvis du nu havde en tid, og du så lige pludselig blev forhindret i den, vil du så være god til at få sagt, at du ikke kan komme?
3: Ja, for ellers så skal man betale jo.
0: Mm-hmm. I hvert fald så kommer rigtig mange tandlæger nu med en opfordring til, at vi simpelthen husker at få meldt fra, når vi ikke kan komme alligevel. Fordi de oplever altså en stigende tendens til, at vi simpelthen glemmer det.
2: Nå.
0: Og så står de der. Jeg tror, det var... Ja, hvor var det henne? Hos en tandlæge i Vesthimmerland, der har man alene i september måned haft 168 udeblivelser.
3: Ej.
0: Er det ikke vildt?
3: Jo.
0: 168 på en måned. Folk, der bare ikke kom. Og
3: men
0: de kunne...
3: får de folk ikke en bøde?
0: Jamen,
3: det gør man altså hos min tandlæge.
0: Jeg tror, der er forskellige regler alt efter, hvor du bor henne. Jeg kan huske, at jeg engang også helt glemte en fysioterapeut-tid. Det kostede mig lige 300 kroner. Ja. Åh, det er altså rimelig ærgerligt. Rimelig ærgerligt. Nå, jeg har fået en... bøde, apropos.
2: Okay.
0: Også en rigtig træls bøde, og jeg synes egentlig ikke rigtigt, det er min skyld. Vi skal vente om et øjeblik.

0: 8:05 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Jeg har fået 2 parkeringsbøder inden for et halvt år, og begge bøder er givet, fordi jeg har stålet blindt på noget, jeg aldrig nogensinde skulle have stålet blindt på. Noget, som vi alle sammen går og stoler på.
1: Altså, din egen dømmekraft? Eller din egen evner som bilist, eller hvad?
0: Nej, min elektroniske pæsgeo.
2: Det må man
0: ikke. For pokker. 2 gange. Jeg ved ikke, hvordan det kan ske. Har den simpelthen valgt at stille sig anderledes, end den, altså end da jeg parkerede der. Jeg rykkede sig en time.
2: Jeg er med dig. Altså, man skal ikke stole på det lort. Det er derfor, jeg kører manuelt nu. Jeg har prøvet noget lignende. Vores automatiske elektroniske, den var sådan nogle gange 2 timer forkert.
0: Hvad sker
2: selvom den skulle stille sig ind på sådan verdens... Altså, hvad fanden er det?
0: Hvor kæft, hvor er jeg sur, da jeg kom ud, og den var helt galt. Så jeg kom til at tænke på, altså, det kunne jo godt være sådan en form for skræk- og advarselskampagne, vi kører nu. Men hvad skal du ikke stole blindt på? Er der andre ting?
1: Altså, man skal ikke stole på... Altså, jeg ved ikke, om man siger, at man skal stole på børn og fulde mennesker. Det passer ikke.
2: Nej, det er løgn.
1: Det er løgn. Den vil jeg godt... Den er debunked.
2: Det er ikke sandheden, der kommer fra dem.
1: Nej, det er
2: okay.
1: Det.
2: Jeg må indrømme.
0: Kom med det.
2: Og nu med far for at virke sådan lidt sølvpapirsagtigt.
0: Jeg kom med det.
2: Men altså... Tandlæger og sådan læger og sådan generelt...
1: Ja.
2: Jeg stoler ikke blindt på dem.
0: Altså,
1: hvorfor ikke?
2: Jamen, specielt tandlæger. Der er jo mange steder, de er provisionslønnet.
1: Og, ja, det er rigtigt. Men jeg tror, altså, vi må forhåbentlig forsøge at stole på vores læge.
2: Ja, men det gør jeg sgu ikke. Altså, når de siger, at mit knæ det er fint, så siger jeg, at det er løgn.
0: Det her det er en 50 år gammel historie, ikke? Men min far, han havde lige været i militæret, og så kommer han tilbage efter at have været i militæret og får tjekket sin tænder og kommer ind til en tandlæge, så siger han, du har 13 huller.
2: Nej,
0: 13 huller.
2: Nej.
0: Så får han lavet et par stykker af dem, og så bagefter skulle han have en anden tandlæge for ligesom at få lavet resterende.
2: Nej.
0: Så var der ingen.
2: Der var ingen huller.
0: Der var ingen huller.
2: Se.
0: Så sindssygt. Det.
1: Jeg vil dog sige, mekanikere, dem skal man fandme heller ikke altid stole på.
2: Ej, hvor vi ruder os ud i noget.
0: Ja,
2: nu.
0: Det gør vi altså. Det gør
1: Så kører jeg ned til et sted med min bil, og så skal der bare laves ting.
2: Ja, ja.
1: Og så kører jeg til en anden, og så er det sådan... Nej, vi skal lige skifte den der bremsekaliber, men resten er fint.
0: Altså,
1: hvordan kan de regne 50.000 forkert?
2: Ja, det er det.
0: Altså, den seneste mekaniker, jeg var til, filmede alt og sagde, du kan da godt se, det her det er galt, og det her det er galt.
2: Ja.
0: Men jeg kunne ikke forstå noget, at han kunne sige hvad som helst til mig, for jeg ville heller ikke vide, hvordan sådan en dims skulle se ud, jo, hvis den duede.
2: Vi taler ikke automekanikersprog. Bare lige så I ved det. Vi ved det ikke.
1: Er der egentlig sådan en ordbog? Dansk automekaniker. Automekaniker dansk.
0: Ja, det
2: burde vi lave til alle mulige forskellige ting. Der er noget med ruden hernede. Måske er der et ting. Det er ikke sikkert, at du skulle få det lavet. Det er vedkommende lyver. Det kunne man godt lave.
0: Hvad med dig? Hvad skal man ikke stole blindt på? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Så samler vi lige til bunke og hjælper hinanden. Man kan kalde det en form for service her til morgen. Det her er Shabuzi og Barsong på Skala.

0: 8 er klokken blevet. Vi har her til morgen spurgt om, hvad du ikke skal stole blind på, efter at jeg har fået 2 parkeringsbøder inden for et halvt år, fordi min elektroniske p-skive er gået i udo.
1: Ja, det er rigtigt. Og Leila, hun starter ud med noget, som man kan sige fylder meget nu om stunder. Hun siger, man skal ikke stole blind på AI.
0: Og det må jeg simpelthen bakke op i. Jeg fik lavet en meget, meget vandet risengrød i december måned sidste år. Det var helt åndssvagt.
1: Jeg har også lavet quizzer, hvor svarene er fuldkommen forkerte. Kom med et svar med A, så kommer det med noget med O.
0: Det er fuldstændig åndssvagt. Jeg kan også huske en gang, jeg skulle have nogle facts om Thomas Helmig. Så ja, Thomas Helmig er jo uddannet blikkenslager.
1: Nej, hvor er det sindssygt.
2: Så ved I hvad? Lasse, han har noget lige med lidt mere håndgribeligt, at han ikke kan stole på.
1: Yeah.
2: Han siger, min hund.
1: Ja.
2: Jeg havde hentet takeaway, stillet det frem på spisebordet, men skulle lige gøre min datter klar til aftensmaden.
1: Altså, skulle hun spises?
2: Nej, men du ved,
0: hun skulle have
2: noget spise. Hæsmæk på, måske. Da vi lidt efter går til bord, så står hunden op på et stol og har spist halvdelen af maden.
0: Og det er så ærgerligt, hvis den først har haft sin mund nede i det, så har man jo ikke lyst til at spise det, vel?
2: Ej, jeg var gået af mok.
0: Lad os bringe en tur til Horsens, hvor vi har Eva med fra. Godmorgen til dig, Eva.
3: Godmorgen.
0: Eva, du går normalt nøgen rundt i dit hjem en gang imellem. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Men hvad var det så, der skete en dag?
3: Jamen, jeg var kommet hjem om søndagen, og så havde jeg godt set, at jeg satte stilladet op, og så var jeg gået i seng.
1: Ja.
3: Og så næste morgen, så havde jeg selvfølgelig glemt, at jeg satte stilladet op, og så går jeg rundt i min stue, indtil jeg ser, at der står en mand ude for en vindue.
0: Det er simpelthen ærgerligt. Det er så ærgerligt. Stol aldrig blindt på, at der ikke er nogen foran din vindue, og lige meget, hvad for en sal du bor på. Eva, tak for det.
2: Beate, hun har også skrevet en meget kort besked. Hun har bare skrevet en prut.
1: Ja,
2: en prut. Der vil jeg sige, nogle gange ved de der prutter også mere, end man selv vil.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Man skal passe på. Du pruttede meget sidste uge, Mathias, på vores tur. Så altså, ja, men det gik ikke galt. Kan jeg forstå.
2: Det ved vi jo faktisk ikke.
1: Jeg synes, vi skal slutte lidt filosofisk af. Vi er jo allerede i gang med filosofi her, synes jeg.
0: Okay, lad os
1: gå. Katja skriver, altså det eneste, der er sikkert her i livet, som vi kan stole blindt på, er vel, at vi er lidt dyr en dag.
0: Okay. Mm-hmm. Okay. Det er filosofisk.
1: Således opmuntret.
0: En onsdag morgen her på Skala, hvor vi nu skal høre Maroon 5 og Don't Wanna Know. Det kan du stole på.

0: 23 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi om lidt skal en tur i en skør og skør verden med dig, Mathias.
1: Ja, altså, kineserne, de er i chok.
2: Ja.
1: Ikke over Donald Trump, nej. Eller Vesten generelt. Nej, det er lille Virgie, der har fået mit røde felt. Hvorfor finder jeg ud af lige om lidt?
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hyldgårdsvej i Holstebro. Alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar. Dit nordiske varehus i Holstebro.
3: Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med savnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
5: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg har det sådan.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede, fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil vi da gerne byde dig velkommen indenfor i varmen. Vi hedder Verdens Bedste Morgen, og det er med Lasse, og det er med Mathias.
1: Ja!
0: Og jeg hedder Louise. Og om lidt skal vi en tur i en skør verden med dig, Mathias, men først Teddy Swims.

0: 4 minutter over 8:30 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal i en skør, skør verden.
1: Vi skal til Kina.
0: Ja, tak. Ja.
1: Faktisk sammen med Anders Agger.
0: Nå.
2: Okay.
1: Han er jo god til at besøge folk og snakke med dem.
0: Jeg kan godt lide Anders Agger.
1: Og der er en ret sjov historie. Det viser sig, at de kinesiske forældre er i chok over dansk børneunderholdning.
2: Nå.
1: Har I nogen bud på, hvad det kunne være, de er i chok over?
2: Ja, men der er jo John Dillermand.
0: Jeg skulle også lige så sige.
1: Ja, John Dillermand. Der er Onkel Reik også, der laver sataniske heavy osv.
2: Og Bamse og Kylling. Lad os være ærlig. Bamse,
0: han er
2: lidt
0: ned. Ja.
1: Ja, men nu skal I høre, det er faktisk... Vi skal lidt længere tilbage på klassikerlisten. Det viser sig, at i Kina, der er der en kvinde, der hedder Zhang Dong. I Danmark kalder hun sig Trine.
2: Okay. Ja, ja.
1: Ja, hun bor i Beijing, og hun har sat sig for at oversætte danske børnebøger.
0: Ja.
1: Og de to første sådan større grupper, hun tog fat i, har været Rasmus Klump.
2: Ja.
1: De er en fin succes.
2: Ja.
0: Okay.
1: Og så er det Ole Lund Kirkegaard-bøgerne. Fordi dem elskede hun sådan selv allermest, da hun læste op på dansk børnelitteratur. Det viser sig, at kineserne er i chok over Ole Lund Kirkegaards bøger. Altså, Ole Lund Kirkegaard,
0: Ole Frøsnapper og
1: Gummitarzan og Otto et næsehorn.
0: Ja.
1: Hvad tror I, de er chokeret over?
2: Hvad fanden kan de være chokeret over?
0: Det ved jeg ikke.
1: Jamen, det viser sig, at i Kina, der vil man jo gerne lære børnene en illusion om, at børn altid er pæne og rene og har vandskuret negle. Og både tegningerne i Ole Lund Kirkegaards bøger, men også beskrivelserne af barnelivet, er sådan lidt beskidt.
0: Altså, de bliver for frække.
1: Ja, og de prutter, og de har sorte negle, og de driller, og de gør ikke, de gør ikke, hvad de voksne siger.
2: Nej.
1: Og det kan kineserne simpelthen ikke overskue.
2: Nej.
0: Så de sælger dårligt til Ole Lund Kirkegaards
1: bøgerne? Ja, altså, du siger i hvert fald, det har taget lidt... Det er en særlig forældregruppe, som har taget de her Ole Lund Kirkegaards bøger til sig, hvorimod Rasmus Klump og vennerne, det går som... Altså, det
0: varmt
1: går
0: brød.
1: Ja, varmt brød. Varmt brød og grød.
2: Okay.
0: Og også grød.
1: Så ja, vi chokerer sgu.

0: Total favoritsang her på Skala, det var Ray og Where Is My Husband, 17 minutter i 9 af klokken. Og nu må jeg helt ærligt indrømme, jeg aner ikke, hvad der skal ske.
1: Altså, mystikken driver ned.
2: Ja, ja. Og I ved ikke, jeg har glædet mig så meget til det her. Vi har haft så travlt med at få det her i stand. Men nu er det sket. På den her morgen har vi arbejdet hårdt i bag kulissen på at få noget hjælp til noget helt særligt. Fordi i sidste uge var I jo på, eller vi var på tur sammen. Mm-hmm. Ja, det er bedste morgenture. Og i Universe Science Park, der skal I to jo dyste i forskellige discipliner.
0: Ja.
2: Og det ender jo med at blive en ret tæt konkurrence, hvor vi jo faktisk får hjælp af vores følgere på Instagram til at kåre en vinder. Lad os bare lige prøve at høre et klip her.
3: Den afgørende konkurrence, det er en vindtunnel, hvor man løber om kap.

0: Har min velfortjente jubel. Ja.
1: Og på den video her, der må jeg også sige, der stemmer jeg altså også på dig, Mathias. Fordi for mit synsvinkel, der synes jeg også, det, altså, det er dig, der er først over. Og jeg føler også en vis uretfærdighed med dig. Ja. Jeg deler det med dig. Så derfor har jeg allieret mig med en af Danmarks, ja faktisk en af verdens bedste fodbolddommere i historien. Vi har Kim Milton med på telefonen.
2: Okay, nej,
3: hvor sindssygt.
1: Godmorgen, Kim.
4: Godmorgen.
1: Jamen, Kim, jeg har givet dig en meget, meget vigtig opgave. Du har set billedmaterialet igennem. Hvad er din dom?
4: Ja, jeg har set det rigtig mange gange. Det var jo ikke en nem opgave, jeg fik her. Men hvis jeg skal træffe en beslutning, og det skal man jo som dommer, så vil jeg sige, så er det pigen, der vinder.
1: Ja!
4: Hun gør alt, hvad hun kan for at dokumentere, at jeg er overstregen.
2: Sådan! Tusind
0: altså,
2: tak for
0: det. Jo, det er jo en lige så chokerende Hamilton-handling, som da Beckham får rødt kort i 98.
4: Men ved du, du kan rumme rigtig mange chokerende beslutninger op, sådan det er never ending story.
1: Men ved du hvad, nu har vi dommen fra altså en af de bedste dommere nogensinde. Ja, så nu er der ikke noget at gøre. Kim, ved du hvad, tak for det her. Det var alt, hvad vi skulle bruge.
2: Ja, og jeg siger dig også kæmpe tak. Nu slipper jeg dig forhåbentlig for at høre for alt det på laver. Alt det, Brock. Tak, Kim.
4: Ja, tak. God dag.
1: God dag.
2: Jeg
0: er i chok.
2: Ej, hvor er det dejligt.
0: Ja, Starstruck, Lasse.
1: Ja, det er også. Jeg ryster helt. Han er så fed.
0: Kim Milton.
1: Hvor er det sindssygt.

0: Verdens bedste morgen slutter i dag af med høj puls fra de to herrer, Lasse og Mathias. Jeg forstår det ikke. I er fuldstændig starstruck.
1: Ej, mit ben ryster stadig, mand.
0: Vi havde Kim Milson med igennem på telefonen lige før til at afgøre et...
2: Det er jo altså dommerfagets Michael Laudrup, vi har haft med.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ditte, vi har fået vores formiddagsvært Ditte i studiet. Ved du, hvem Kim Milson er?
3: Nej.
0: Nej,
3: det gør jeg ikke, men jeg ved det nu jo.
2: Historieløse.
3: Jamen ja. Jamen ja, det er jo også kvindefolk, så nu forstår vi os ikke.
0: Nej, det var... vidste godt, han var dommer og en stor en af slagsen.
3: Gjorde du det?
0: Ja, det vidste jeg godt.
3: Nå.
1: I er jo en oddsreklame.
0: Det er I jo. Nu kæft.
2: I er, hvad er du hedder, Anføns?
3: Ja, Janne Ræ.
1: Jamen alle. Alle forsøger
2: alle sammen.
0: Nå, verdens bedste morgen skal overlade studiet til Ditte, og så er vi selvfølgelig tilbage. Undskyld, en tusse mere.

0: radioen i morgen tidlig. For klokken 6. Ha' det godt. Hej hej.
1: Hej.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg har det sådan.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
7: Ja.
9: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
23: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
24: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
25: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Olli fra Gims. Læg en besked.
29: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
30: K for nødplan. K for Gims.
31: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
32: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Havde du regnet med, at du i dag skulle i biografen og se den omdiskuterede dokumentarfilm NASA? Ja, så bliver du nok skuffet. Flere af landets biografer har nemlig taget filmen af programmet, fordi det i dag er 3-årsdagen for Hamas angreb i Israel. Ifølge DR så sker det efter et ønske fra instruktørerne bag filmen om ikke at vise den på årsdagen. Filmen sætter fokus på civile drab i konflikten. Du skal have den store pengepunkt frem, hvis du skal bruge strøm i dag. Ifølge tal fra strømligningen vil prisen mellem kl. 17 og 21 nemlig konstant ligge på over 2,60 kroner per kilowatt-time. Dyrest bliver det ved spisetid mellem kl. 18 og 19, hvor kilowattprisen næsten når 3 kroner. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i deres finanslovsforslag for 2027. Det fortæller 4 ministre til Politikken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Yderligere 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft. Lovforslaget kommer i kølvandet på den historisk dårlige PISA-undersøgelse. Hvis du er stået op i Nordjylland, kan du være heldig at starte dagen med lidt sol, efterfulgt af en overgang med regn. I resten af landet der bliver det skyet og med stedvis regn. Temperaturen vil ligge på et sted mellem 12 og 18 grader.
36: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
37: Onsdag formiddag er det vist blevet nu, og du er altså landet her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu har jeg en lille onsdagsgave til dig faktisk. Hallihallo. Det er simpelthen et klassenummer fra Sara Larsson. Det her det er Lush Life. Rigtig hjertelig velkommen til.

kan du mærke, det er varmt? På snit onsdag formiddag får du lyst til at tage tøjet af. Nelly og Hot in Here lige her på Skala. God formiddag, Syddanmark. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og du er altså vågnet til en verden, hvor Lionel Messi han ikke længere spiller for det argentinske landshold. Ja, efter 21 år, 126 mål og blandt andet et verdensmesterskab, så er han altså pensioneret fra landsholdet. Og det er måske en stor ting, hvis man er fodboldfan, det her. Men hvis ikke man overhovedet er fodboldfan, det er jeg for eksempel ikke selv, så beklager jeg, at jeg har spildt din tid. Prøv at høre, jeg er her, du er her, Miles Smith er her også. Altid klar med god stemning, det her det er Nice to Meet You på Skala. Love.

0: Der sker lidt i dansk politik for tiden, og altså i går der kom det frem, at der har været noget drama inden for murene på Christiansborg, og lige om lidt der inviterer jeg min kollega Lasse Bjerregaard i studiet. Vi skal simpelthen fremføre et af disse scenarier. Du skal simpelthen i en form for lydteater. Lige om lidt, så bliver hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Bor dine kunder i Lemvig? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 87% af alle lemvier, der er over 18 år. 87%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
8: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hyldgårdsvej i Holstebro. Alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar! Dit nordiske varehus i Holstebro.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: vi skal til en nyhedshistorie. Fordi en række anonyme kilder, som Jyllandsposten har talt med, har udtalt sig om Venstres Søren Gade.
1: Aha.
0: Det her kom frem i går. Indimellem er der også nogle pæne ord om ham, men langt de fleste, de tegner et billede af en mand med en ret kort lunte.
1: Jeg har mødt ham. Og jeg er her i studiet nu forresten, Lasse Bjerregaard fra Vandsfest i morgen.
0: Nå, hvorfor du mødte Søren Gade?
1: Jeg mødte ham simpelthen i EU-parlamentet i Strasbourg.
0: Der er nogen, der kan.
1: Han spændede sindssygt meget.
0: Nå, okay.
1: Det var virkelig sjovt.
0: Det er meget interessant.
1: Ja.
0: Der bliver nemlig peget på nogle specifikke scenarier. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi her på Skala fremfører en af de her scenarier.
1: Okay.
0: For at kunne det, så er jeg nødt til at have en mand. Og det er altså Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, som jeg har i studiet. Han skal spille rollen som Søren Gade i det her lille teaterstykke.
1: Og jeg kender ham jo.
0: Så du ved lige præcis, hvordan det skal
1: være. Ja.
0: Det er et direkte citat fra Søren Gade, som vi skal have fat i et af de her sådan ubehagelige situationer.
1: Aha.
0: Lasse, du får lige dit manuskript. Når jeg så har leveret min linje, så kommer du med din. Er du med?
1: Må jeg ikke læse det før, eller hvad?
0: Jo, men jeg skal lige sige min, og så siger du din. Er du klar?
1: Fandme lang. Sørg med lang.
0: Hey, Søren Gade.
1: Så er det nu.
0: Ja, du kan lige sige ja. Nej, bare lige sige ja.
1: Ja.
0: Åh, Søren, min gode ven og kollega. Så er det frokosttid. Jeg har købt en sandwich til os. Vi kan sidde og hygge os med her sammen. Værsgo.
2: Jeg skal kraftedme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Jeg vil have smørbrød. Smørbrød for helvede.
0: Det var det. Tak for hjælpen, Lasse.
1: Men hans forsvar, smørbrød er sgu da også mere lækkert end sandwich.
0: Det er overhovedet ikke, Inni.

0: et nummer med Taylor Swift. I knew it, I knew you, her på Skala. Og jeg tror, at rigtig mange, de kender det her med at være i en periode, hvor man gerne lige vil spise en lille smule sundere. Det kan også være, at man har lyst til at smide et par kilo og sådan noget. Det er bare så brutalt lavet, at alt det, der smager bedst, det er også det, der er mest usundt. Men hvis nu du bare kunne spise, hvad du ville, uden at du sådan, jeg kan sige, tog på af det, uden at du var usund på grund af, at du spiste det. Hvad vil du så spise? Altså, det talte jeg om i Verdens Bedste Morgen.
1: Det er nemt for mig. Jeg siger råcreme. Det der, som man putter ovenpå frugtsalat, hvor man blander flødeskum og noget ægge sukkersnask sammen.
2: Ja, det er så godt.
1: Det er også samme opskrift, som man laver is af. Jeg elsker det.
2: Nå, men altså, hvad vil du så, du store mirakel?
3: Pizza.
2: Pizza?
1: Pizza.
2: Ja, jeg kunne også godt overveje. Jeg vil sige pizza, men ellers vil jeg også sige ostepops, pizza eller mabu.
0: Det er jo ren dyreplageri for Louise Lund, fordi jeg ved også, at hun har et kæmpe, kæmpe soft spot for brændende kærlighed, og det er altså det, vi kan få i kantinen i dag her på redaktionen. Stakkels Louise. Hun må ikke spise det. Hun er alt for sund.

0: be like, this is perfection.
1: Min kollega Anton Gerdes, der sender eftermiddagsradio, han kalder hende altid for kvinde med de sandfærdige hofter. Det er saftus med en onkel joke. Shakira og Wycliffe Jean fik du her med Hits Don't Lie på Scala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, der er mere god musik på vej. Vi skal blandt andet have fat i en ny fortolkning af en rigtig 90'er basker.
2: Du lytter til Scala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Works like a boss.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
23: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
24: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Havde du regnet med, at du i dag skulle i biografen og se den omdiskuterede dokumentarfilm NASA? Ja, så bliver du nok skuffet. Flere af landets biografer har nemlig taget filmen af programmet, fordi det i dag er 3-årsdagen for Hamas angreb i Israel. Ifølge DR så sker det efter et ønske fra instruktørerne bag filmen om ikke at vise den på årsdagen. Filmen sætter fokus på de civile drab i konflikten. Danskerne har forskellige præferencer, når det kommer til supermarkeder. Men en kæde er alligevel de flestes foretrukne. Ifølge TV2 så viser en ny undersøgelse, som analysefirmaet Loyalty Group har lavet, at Meny for andet år i træk får pladsen som danskernes favorit. På anden pladsen ligger Rema 1000, mens 365 Discount indtager en sidste plads. Supermarkederne er bedømt på parametre som pris og image. Du skal have den store pengepunkt frem, hvis du skal bruge strøm i dag. Ifølge tal fra strømligningen, så vil prisen mellem kl. 17 og 21 konstant ligge på over 2,60 kroner per kilowatt-time. Dyrest bliver det ved spisetid mellem kl. 18 og 19, hvor kilowattprisen nærmer sig 3 kroner. Hvis man er stået op i Nordjylland, så kan man være heldig at starte dagen med lidt sol, efterfulgt af en overgang med regn. I resten af landet så bliver det skyet og med stedvis regn. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader.
14: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
16: Onsdag formiddag, og du lytter til Skala. Hurra for det. Hvor er det hyggeligt. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og lige om lidt skal du høre et nummer fra Lady Gaga. Lidt undervurderet et af slagsen. Men først Rune Rask, Blæst og Back to Back med en.

her på Skala skal vi nu en tur til 90'erne, og så alligevel ikke helt, fordi det er en form for nyfortolkning. Og det kan altid være en farlig leg. Altså, det kan være farligt at røre ved nogle store, ikoniske hits, som alle bare elsker, ikke? Man skal træde varsomt. Og det synes jeg også, man skal, når det gælder Eurodance hits. Altså, jeg elsker den genre. Det er sådan en slags guilty pleasure for mig. Og vi skal altså have fat i den italienske Eurodance-gruppe Eiffel 65. Du har måske regnet ud, hvad det er for et nummer nu. De lavede jo et kæmpe, kæmpe hit tilbage fra 99. Og det er et klasse nummer. Det hedder I'm Blue, du kender det helt sikkert. Og det synes David Guetta og Bebe Rexha også var et fedt nummer. De trak vejret dybt. De fixfaxede lidt med nummeret her. Gjorde det lidt mere moderne. Og ved du hvad, jeg synes sgu, de gjorde det godt. Jeg får lyst til en lille tur på floor, når jeg hører det, må jeg bare sige. Du får I'm Good lige her til din onsdag på Skala. Så skru lige op for den, ikke?

0: Åh, skønne Justin Bieber. Du fik ham her med Daisies på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt fortæller jeg noget om noget. Jeg fortæller noget om noget, der sker i Vejle i dag. Jeg kan godt sige dig, hvis du ikke er i Vejle, ja, så er der altså lang næse til dig. Der er i hvert fald lang næse til mig, kan jeg afsløre. Jeg gør dig klogere lige om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det,
5: så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med savnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
7: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hyldgårdsvej i Holstebro. Alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar. Dit nordiske varehus i Holstebro.
8: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
9: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenterer præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Fra en City of Dreams til en anden. Vi skal en tur til Vejle. Jeg har faktisk lige været i Vejle for et par dage siden. Skønne, smukke Vejle. Men det var dårligt timet, kan jeg godt se nu, fordi det er åbenbart i dag, det går ned i Vejle. I dag uddeles chokoladeprisen 2026 hos noget, der hedder Multivac. Og det ligger altså i Vejle. Det er fagfolk, elever, lærlinge og store profiler fra konditor og chokolatier-faget. De konkurrerer altså om priser i kategorierne fyldt chokolade, chokoladebar og chokoladekage. Altså det lyder som et event med smagsprøver det her. Jeg har prøvet at undersøge det. Det er vist ikke bare lige noget, sådan, man kan droppe ind til unannounced. Sagt på flot dansk, men jeg kan da mærke, at jeg har lyst alligevel. Avs, en god dag, man kunne få sig i Vejle i dag. Vinderne kors kl. 15 i dag. Det kan man jo holde øje med, hvis man er chokoladeinteresseret. Det kan jeg også løre. Det er jeg i hvert fald. Nu her på Skala, der skal du høre fra Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: and juice.
1: Bruno Mars er på skala.
0: Who cares, baby? I think I wanna marry you.
1: Og marry you, selvfølgelig. Nu der skal vi altså besøge mine venner i verdens bedste morgen. En af dem, Louise Lund, min kollega, hun er en form for Danmarksmester i at få bøder. Altså, vi taler sådan nogle parkeringsbøder især. Og nu er den altså gal igen, kan jeg godt afsløre. Jeg har stålet blindt på noget, jeg aldrig nogensinde skulle have stålet blindt på.
2: Din egen evner som bilist, eller hvad?
1: Nej, min elektroniske p-skive. To gange har den simpelthen valgt at stille sig anderledes, end da jeg parkerede der.
3: Man skal ikke stole på det lort. Det er derfor, jeg kører manuelt nu.
1: Hold kæft, hvor er jeg sur. Ja, det er saftsusmutroligt. Med far for at lyde som en boomer. Skal vi ikke droppe alt det der elektroniske pis? Undskyld, jeg siger det. Bare gå tilbage til den gamle, ligesom Lasse Bjerregaard. Tip hermed, giv videre.

0: Der er meget mere god musik og god stemning på vej her på Skala. Vi skal blandt andet have fat i en herre, som når han synger, nogle gange lyder lidt som en Michael Jackson-imitation. Altså, der er virkelig nogle ligheder i deres stemmer. Det er ikke en dårlig ting. Bestemt ikke. Så det er værd at blive hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner,

0: masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men...
15: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
23: Hey! Kom til Kalle nu.
24: Kom
0: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: To fængselsbetjente fra Kosovo, som er under oplæring, er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. Det skriver DR. De to betjente er sigtet for i mandags at have tildelt den indsatte adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Der er sigtelse efter den milde voldsbestemmelse, paragraf 244. Begge nægter sig skyldige. En 20-årig mand erkender sig i retten i Aarhus skyldig i trafikdrab i et villakvarter i Tils den 23. juni. Her kørte manden en bil med en fart på 109 km i timen på Villavejen Henøvænget, hvorefter han kørte direkte ind i et hus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt på stedet. Trafikdrab kan straffes med fængsel i op til 10 år, og sagen forventes afgjort senere i dag. Danskerne har forskellige præferencer, når det kommer til supermarkeder. Men en kæde er alligevel de flestes foretrukne. Ifølge TV2 viser en undersøgelse, som analysefirmaet Loyalty Group har lavet, at Meny for andet år i træk får pladsen som danskernes favorit. På anden pladsen ligger Rema 1000, mens 365 Discount indtager en sidste plads. Supermarkederne er bedømt på parametre som pris og image. Hvis man er stået op i Nordjylland, ja, så kan man være heldig at starte dagen med let sol, efterfulgt af en overgang med regn. I resten af landet bliver det skyet og med stedvis regn. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 18 grader.
33: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
34: Velkommen her til onsdag formiddag på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har tænkt mig at sætte et nummer på nu fra The Weeknd. En mand, som altså nogle gange lyder en lille smule som Michael Jackson. Er du ikke enig i det? Det gør, hvad du ikke er. Prøv lige at lytte med her. Du får In Your Eyes.
35: Skru

0: Jamen altså, det er onsdag, så får man jo helt lyst til at synge halleluja. Er det rigtigt? Dr. Alban, lige her på Skala, hvor vi skal forbi mine venner i verdens bedste morgen, fordi de jo altså har en quiz, en daglig quiz, der hedder 10 på tid. Og hvis du ikke kender den, så lyder den altså sådan her.
1: Et dyr.
2: Bavian.
1: En sportsgren.
2: Badminton.
1: Noget, man råber.
2: Bang.
1: En by.
2: Berlin.
1: Noget, man frygter.
2: Banditter.
1: Et byggemateriale.
2: Beton.
1: En god efterårsbeskæftigelse.
2: Bane.
1: En popstjerne.
2: Beyoncé.
1: Noget ulækkert.
2: Bussemand.
1: Noget, man kan studere.
2: Botanik.
1: Et underligt sted at være nøgen.
2: Bangor.
3: Så det er 11 rigtige! Nej, hvor
1: det
3: godt!
1: Og kæft, hvor er du sej, Lene! Jamen altså, kæmpe tillykke med det, Lene!
2: Tusind tak!
1: Jeg håber, du finder noget godt at bruge de 5.000 kroner på.
2: Altså, ved du hvad, det er det mindste problem.
0: Ja tak, det er 5.000 dask, du kan vinde i quizzen her, hvor du har 45 sekunder, et bogstav og en masse kategorier. Så skal du altså have 10 rigtige og kan vinde 5.000 kroner, som sagt. Men der er en ekstra bonus, hvis du melder dig til quizzen her på sms'en. Jeg giver dig nummeret lige om lidt. Så er du altså også med i konkurrencen om billetter til Disney on Ice. Det kommer til Boxen i Herning i januar 27. Ja. Og hvis du vil vinde, have chancen for at vinde 5.000 kroner og være med i konkurrencen om de her billetter til Disney on Ice, skal du sende en sms lige nu. 1266. Start din sms med Skala mellemrum 10. Så kan det være dig. Skala til 1266. Skala mellemrum 10. Så er du altså med i konkurrencen.

0: Ej, som hun kan, Christina Aguilera. Beautiful, lige her på Skala. Og nu er det om at få danseskoene på.
1: Du er på Skala.
2: Skala FM.
1: Skru op. Skru op for humøret.

0: Bebe Rexha og New Religion til din onsdag på Skala. Og lige om lidt, der har jeg en lidt nøjeren nyhed med til dig. Ja, nøjeren. Det er som de unge, de siger. Og jeg ved godt, du tænker, hvorfor skal jeg gide at høre en nøjeren nyhed? Det gider jeg da ikke.
1: Jo,
0: jeg tror, det er en god idé, at du ved det her. Så slipper du for en slem forskrækkelse.
2: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
8: Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med sagnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Onsdag formiddag ved Skala, du fik Justin Bieber. What do you mean? Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg læste en lidt nøjeren nyhed på TV2. De skriver, citat, æderkopper så store som underkopper vælter frem i danske hjem netop nu. Lige netop nu? Gud. Altså, det var lige før, jeg ringede hjem og sagde til min kæreste, han skulle barrikadere vores lejlighed lige nu. Så må vi jo brænde den ned for pokker. Jeg er sikker på, at jeg godt må sove her i studiet og have dejligt varmt. Ha' en sofa. Ej, det er selvfølgelig denne tid på året, der menes, og det er jo ganske kritisk for os arachnofober, hedder det vel. Altså, de skriver, at det er en stor husæderkop, som er blevet kønsmoden, og så går hannen på vandring lige nu for sådan at finde en hund at parre sig med. Her vil jeg normalt sige et eller andet klogt, noget kægt, en lille sjov bemærkning, men jeg har helt seriøst ikke noget at sige. Jeg er i en form for choktilstand. Det her, det er jo bare noget lort. Ja, eller det er vel egentlig meget fedt for han-æderkoppen, som er taget på damejagt. Har I set, nu lykkes det at sige noget sjovt alligevel? Det var da pokkers.

skal en tur til Harry Styles land. Vi skal høre et nummer, der runger ud over Madison Square Garden i New York City tre aftener om ugen for tiden, hvor han altså har det her famøse residency på sin Together Tour, Harry Styles. Det er et fremragende et af slagsen. Det hedder American Girls, så skru lige op for det. Du får den lige her på Skala.

0: Det vil jeg håbe, fordi det er altså det, vi skal i gang med lige om lidt, hvis du har lyst til mere af den her stemning. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og det er på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Spar har fødselsdag.

0: Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: En 20-årig mand er ved retten i Aarhus netop blevet idømt 4 års fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst. Manden erkender at have ført bilen med en fart på 109 km i timen, da han kørte ind i et hus på Villavejen Henøvænget. I huset lå den 64-årige kvinde og sov, og hun blev dræbt på stedet. Manden har accepteret dommen og udtaler i retten, at han har det forfærdeligt. Skal du have en husforsikring, ja, så er der altså et dansk forsikringsselskab at foretrække. Forbrugerrådet Tænk har for andet år i træk kåret Lagerstandens brandforsikring til landets bedste. Det har udløst et bedst i testmærke. Det er den samlede kvalitet i produktet, prisen, dækningsomfang og en høj kundetilfredshed, som ligger til grund for førstepladsen. 2 fængselsbetjente fra Kosovo, som er under oplæring, er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. Det skriver DR. De 2 betjente er sigtet for i mandags at have tildelt den indsatte adskillige slag med en knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Der er rejst sigtelse efter den milde voldsbestemmelse, paragraf 244. Begge nægter sig skyldige. Hvis man er stået op i Nordjylland, så kan man være heldig at starte dagen med lidt sol, efterfulgt af en overgang med regn. I resten af landet bliver der skyet og stedvis regn. Temperaturen vil ligge et sted mellem 12 og 18 grader.
17: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
19: Lige om lidt, der skal du høre fra Black Eyed Peas og Justin Timberlake. De har altså en lille løftet pegefinger til, ja, hvad siger man, samfundet. Men først ringer om natten fra Christoffer, og så skal du altså blive hængende, fordi der er også quiz eller lakrids på vej. Velkommen til.
17: Skru

0: kan godt være, at vejret det er lidt fæsent udenfor, men her på Skala, der skinner solen. Velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi skal til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er quizzen om popkultur, hvor du ud fra tre hints skal gætte det rigtige svar. Og det er altså de næste 30 minutter, du får serveret disse hints. Og hvad handler det så om i dag? Jamen det finder du jo ud af nu. For nu får du første hint. Jeg er på jagt efter en ikonisk, en legendarisk musikvideo. Det er musikvideo-tema i dag. Og det er en helt særlig en, du skal gætte. Men man kan sige, start med at sende dit bud på en ifølge dig ikonisk og legendarisk musikvideo. Send det til mig på 1266. Start med at skrive Skala og skriv resten af din sms. Altså der skal du bare fyre afsted. Hvad for en video er legendarisk, synes du? Så vender vi det lige om lidt. Husk også lige at skrive dit navn. Jeg er tilbage med næste hint og lidt musikvideo-sniksnak lige om lidt.

0: Backstreet Boys her på Skala. Nogen, der også altid har været god på musikvideoer. Og det er altså det, det handler om i dag her på Skala. Det er i hvert fald det, det handler om nu her i quizzen.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og i hint nummer 1 har jeg fortalt, at jeg i dag er på jagt efter en ikonisk og legendarisk musikvideo. Og så er jeg jo startet med at spørge dig, hvad du synes er en ikonisk musikvideo. Allan fra Ansby, han byder ind med en, jeg simpelthen ikke kender. Peter Gabriel med sangen Sledgehammer fra 1986. Det lyder fedt. Det lyder lidt rocket, må jeg også sige. Altså, vi inspirerer her. Gå ind og se Sledgehammer fra Peter Gabriel. Det er en fed musikvideo, siger Allan. Så har vi Mads, som sidder et eller andet sted på E45, skriver han. Og han byder ind på Sexy Bitch fra Akon og David Guetta. Og det er jo den sang, hvor de simpelthen ikke kan finde ordene for denne her smukke kvinde, uden at være respektløse. For derefter at kalde hende en sexy bitch. Men ja, det er en super fed video. Jeg lader dem her hænge i luften og fortæller så, at den, jeg er på jagt efter i dag, det er en video fra 2004. Og det var altså en, man kunne se på boogielisten, hvis man var heldig. Ja, fordi om fredagen, der var der boogielisten. Det var så fedt. Jeg husker det. DR's MTV. Fedt for alle os, der ikke havde kabel. Og der kunne man altså se den her ikoniske video fra 2004. Der er et hint tilbage, og jeg tror nu nok, det skal hjælpe lidt på det. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen. Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
1: Klarer du det, så vinder du de 5.000 kroner.
2: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 83% af alle struerboere, der er over 18 år. 83%. Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
7: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Man får helt lyst til at stemme i og sige, sikke en smørstep hun har, Olivia Dean. Du fik hende lige her på Skala med Man I Need.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Jeg

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Dem man møder på vej op, møder man på vej ned. Preach, Nick & Jay. Du får dem her. Du fik dem her, men kommer igen på skala. Ja tak, jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi iler videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er med musikvideo-tema i dag. Det er nemlig en ikonisk, legendarisk en af slagsen, jeg jagter i dag. Og så fortalte jeg også, at den er fra det herrens år 2004, og man kunne se den på boogielisten om fredagen. I den periode, hvor den kom ud i hvert fald. Og nu får du så den sidste ledetråd, det sidste hint, fordi den her sang, det er et Britney Spears nummer. En kvinde, der virkelig er kendt for nogle gode musikvideoer, men det her, det er en af de mest ikoniske, synes jeg. Jeg ved, det er en synsning, jeg ved det. Men jamen, du må jo bare håbe, at du synes det samme som mig, ikke? Send dit bud 1266. Start med at skrive skala mellemrum resten af din besked, så er jeg tilbage om ikke så længe med det rigtige svar. Og imens du venter, mens du sms'er, så er der musik fra Avicii. They Wake Me Up.

0: Jeg elsker det her lille mini-drop, der lige kommer til sidst i nummeret her. Gem dit nummer, Burhan G og Medina her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi skal til dagens finale i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og du har sgu gætte en musikvideo i dagens quiz om popkultur. Jeg har fortalt tre ting, nemlig at jeg er på jagt efter en ikonisk og legendarisk musikvideo. Det er en synsning, men prøv her, det her det synes alle, okay? Videoen her, den er fra 2004, og man kunne blandt andet se den på Boogielisten dengang, ja, den kom ud, og dengang der var Boogielisten. Rest in peace, too soon, too soon. Og så fortalte jeg til sidst, at den er en Britney Spears-sang. Det er en Britney Spears-video. Og kan du så gætte, hvad det er for en? Det er der selvfølgelig en masse kloge mennesker, der kan. Og en af dem, det er altså Mads på E45. Ham tager vi altså lige tilbage til, fordi han troede først, at det var Sexy Bitch. Men nu er han stemplet ind. Han skriver, 2004 var et godt musikår, men det må næsten være Toxic med Britney Spears. Den fortjener en klap til alle, vil jeg bare sige. For det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig er det Toxic. Fantastisk video. Jeg elskede den så meget, den her video. Så meget, at jeg klædte mig ud som Britney Spears i den. Ikke der, hvor hun er stewardesse, men der, hvor hun er sådan en agent. Så jeg tog min gymnastikdragt på. Jeg gik til gymnastik. Sådan en rigtig slim en. Og så tog jeg min mors læderhandsker på. Og et par solbriller. Og så fes jeg rundt i stuen og lød som om, at jeg skulle undvige en masse laserstråler. Og det var bare a good time, fordi hold nu fast, hvor er det en fed video. Gå ind og se den, hvis du kan se den. Gense den. Gør det. It's amazing. Og så skal du selvfølgelig også have nummeret her. Klasse nummer også. Britney Spears med Toxic. Tak fordi du var med i quiz eller lakrids.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med en lidt hed kærlighedsduet, det her. Señorita. Señorita, fik jeg lyst til at sige. Du fik den her på skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det er nok meget godt, at jeg skal til at tage af for i dag. Jeg vil overlade studiet her til Anton Gerdes. Han sender eftermiddagsradio for dig de næste 4 timer her på skala. Men jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen fra 9, så vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskæver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Olli fra Gims. Læg en besked.
12: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: K for nødplan. K for Gims.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in.

0: hos Sunset Boulevard.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: En 20-årig mand er ved retten i Aarhus netop blevet idømt 4 års fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst. Manden erkender at have ført bilen med en fart på 109 km i timen, da han kørte ind i et hus på en villavej. I huset lå den 64-årige kvinde og sov, og hun blev dræbt på stedet. Manden har accepteret dommen og udtaler retten, at han har det forfærdeligt. Skal du have en husforsikring, så er et dansk forsikringsselskab at foretrække. Forbrugerrådet Tænk har for andet år i træk kåret lærerstandens brandforsikring til landets bedste. Det har altså udløst et bedst i testmærke. Det er den samlede kvalitet i produktet, prisen, dækningsomfang og en høj kundetilfredshed, som ligger til grund for førstepladsen. To fængselsbetjente fra Kosovo, som er under oplæring, er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. Det skriver DR. De to betjente er sigtet for i mandags at have tildelt den indsatte adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Der er rejst sigtelse efter den milde voldsbestemmelse, paragraf 244. Begge nægter de sig skyldige. Dagens vejr er en sand blandet landhandel. Der kommer nemlig både regn og sol og relativt høje temperaturer. I den sydlige del af landet er der fuld plade, for her kommer regnen altså først, men der vil også være varmest. I løbet af dagen forsvinder de grå skyer over hele landet. Temperaturen svinger mellem 12 og 18 grader rundt i landet.
13: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
14: Klokken er slået 13, og nu er det blevet tid til, at vi siger velkommen til eftermiddagen på Skala, og tak for at være tunet ind på den her onsdag eftermiddag. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter altså dagens program ud med en kæmpe popstemme. Her, der får du Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
15: Skru op.

0: med mig.
1: I går der åbnede Folketinget 2026, og jeg sad i går aftes og så partilederdebat med Clement Kjersgaard i debatten. Det var vældig spændende. Men jeg vil samtidig også lige flage for noget. Altså, fordi jeg har arbejdet i børnehave i mange år som pædagogmedhjælper, og selv på den mest travle dag, hvor børnene var fuldstændig umulige, der opførte de sig alligevel pænere, end partilederne gjorde til debatten i går. Nej, hvor de afbrød hinanden. Det var svært at høre og forstå, hvad der blev sagt. Jeg sad og så det halvanden time, måske endda to. Og jeg kan ikke huske en eneste sætning fra hele showet i går. Så måske politikerne derinde på Christiansborg, de skulle lære, og det der med lige at række en finger i vejret.

Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg vil lige minde dig om, at verdens bedste morgen er i gavehumør de her uger, for de har nemlig quizzen, der hedder 10 på tid. Det er quizzen, hvor du kan vinde 5.000 kroner kontant, hvis du er lidt hurtig. Man får 45 sekunder og et bogstav, og så skal du ligesom nævne 10 ord med det bogstav på 45 sekunder, og så vinder du 5.000 kroner. Men i de her uger, der er der en ekstra gevinst. Der kan du nemlig vinde nogle billetter til Disney on Ice til januar i Boxen i Herning ved bare at tilmelde dig 10 på tid. Det gør du ved at sende en sms til nummeret 1266, så skal du starte din sms med at skrive 10, enten 10, T-I eller 10-tallet, og så dit navn og by, så kan du altså vinde billetter til Disney on Ice til januar. Der bliver trukket en heldig vinder hver fredag de næste uger, så send den der sms 1266, skriv 10, og så håber jeg selvfølgelig, det er dig, der vinder billetter til Disney on Ice, men måske også bliver dagens deltager i 10 på

0: I går aftes, da jeg kom hjem fra arbejde, der lavede jeg min livret. Det er ikke en livret, jeg har haft hele livet. Det er en nyopstået livret. Og hvis jeg fortæller dig om den, så er det en risiko, at du måske faktisk kaster op. Og jeg fortæller dig om min livret lige om lidt. Så pas på.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hyldgårdsvej i Holstebro. Alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar. Dit nordiske varehus i Holstebro.
8: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
9: Bor dine kunder i Struer? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med J5's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 83% af alle Struer-borgere, der er over 18 år. 83%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

I går, da jeg kom hjem fra arbejde og skulle til at kaste mig over aftensmåltid, så besluttede jeg mig for at forkæle mig selv med at lave min livret. Og den her livret, jeg skal til at fortælle dig om nu, det er en livret, som du kan risikere at kaste op over, bare jeg fortæller om den. Så beware, men det er hammer, hammer lækkert. Først så starter man med at stege nogle rødløg i panden. Eller i gryden, faktisk. Og det er lækkert nok. Olie, rødløg, sådan. Så smider man hakkekød op i. Det er mums, det kan vi godt lide. Så kommer twistet. Tranebær. Bang, tørret tranebær op i. Nu bliver det rigtig mærkeligt. For så skal du have nogle agurkestave. Korte agurkestave. Op i pærevællingen. Rundt med det. Jeg ved allerede nu, hvad du tænker. Det lyder sindssygt. Og det er det også. Til sidst, så smider man lige noget iceberg op i gryden. Snittet iceberg. Allé. Rør rundt. Det lyder rigtig ulækkert. Det ser også rigtig ulækkert ud, kan jeg sige. Nu har du rødløg, kød, agurk, iceberg, tranebær. Hvad er det for noget? Så rister du nogle pizzabrød i ovnen, som bliver rigtig crispy. Og så tager du creme fraiche. Og så hele op på brødet der og kører ind. Har du kastet op endnu? Nej. Hvis ikke, så godt. Prøv det, når du kommer hjem og bare skal lave noget hurtigt i aftensmåltid. Det er altså meget, meget lækre, end man lige tror. Men hvis du ikke kan lide det, så må du ikke dømme mig for hårdt.

Justin Bieber, sorry. Her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og hvis der er en genre, jeg synes er undervurderet, så er det countrymusikken. Og derfor blev jeg også så glad for nogle år siden, da country begyndte at vinde tilbage på hitlisterne. Der er så mange artister nu, der har kastet sig over den her skønne, skønne genre. Og en af dem, der gør det allerbedst inden for country, har jeg fundet frem til dig nu. Jeg tror, hun bliver et af de helt store navne i fremtiden, hvis hun ikke allerede er det. Her der får du Stella Lefty og Boston.

0: jeg har meget mere god musik på vej til dig om et kort øjeblik. Der skal vi blandt andet have fat i en sang, der handler om følelsen af forelskelse. Og når ja, så skal du også gøre klar til at sende mig dagens, måske vigtigste sms.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
3: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
2: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
10: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses.

0: Olsen og Kvickly.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Efterårsferien står for døren, og det samme gør de lange køer. Vejdirektoratet advarer om ekstra pres på vejene, især fredag mellem 14 og 18, hvor myldretid og ferietrafik rammer samtidig. Særligt E20, E45 og vejene omkring Kolding kan blive proppet. Så du skal altså tjekke trafikken, før du triller afsted på ferie. Og så skal vi til noget helt andet. 4 ud af 10 danskere har fået lækket deres password inden for de seneste 3 år. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har gennemført for Gensidige og Sparekassen Kronjylland. Skadedirektør i Gensidige, Lene Rasmussen, understreger i den forbindelse, hvor vigtigt det er at bruge unikke adgangskoder og ikke bruge de samme koder på tværs af arbejde og privatliv. Og hvis du står og mangler en husforsikring, ja, så skal du altså spids øre nu. Et dansk forsikringsselskab er nemlig at foretrække. Forbrugerrådet Tænk har for andet år i træk kåret lærerstandens brandforsikring til landets bedste. Og det har altså udløst et bedst i testmærke. Det er den samlede kvalitet i produktet, prisen, dækningsomfang og en høj kundetilfredshed, som ligger til grund for førstepladsen. Dagens vejr er en sand blandet landhandel. Der kommer nemlig både regn og sol og relativt høje temperaturer. I den sydlige del af landet er der fuld plade. Her kommer regnen først, men der vil også være varmest. I løbet af dagen forsvinder de grå skyer dog over hele landet. Temperaturen svinger mellem 12 og 18 grader.
22: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
24: Det her er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og om lidt skal du gøre klar til at sende mig dagens måske vigtigste sms, men først skal vi høre en sang, som handler om følelsen af forelskelse. Det kan nemlig godt føles lidt mærkeligt i maven. Her der får du Alex Warren og Fever Dream.
22: Skru op.

Taylor Swift. And I got a blank space, baby. And I'll write your name. Taylor Swift. Blank space. Lige her på skala. Jeg mistede lige forbindelsen til min hovedtelefon, så jeg troede ikke, jeg var i radioen, men det er jeg, kan jeg mærke. Det er da skønt, og tak for, at du også er med mig. Vi er nået til punktet på dagen, hvor du skal sende mig en meget, meget vigtig sms. For om en halv times tid, der skyder vi altså gang i dagens alt eller intet quiz. Og for at kunne blive deltager der og forhåbentlig vinde den lækre præmie i dag, ja, så kræver det altså en lille adgangsbillet. Så find telefonen frem nu. Gør klar til at sende mig en sms på nummer 1266. Start med at skrive skala og dit eget navn, og så kommer dagens adgangsbilletspørgsmål altså lige her. Jeg skal i dag bruge navnet på hende, der har lavet den her. Og jeg ved godt, hvad du sidder og tænker nu. Anton, det der alt for nemt. Hvis du synes det, så er det bare om at sende sms'en 1266, skriv skala efterfulgt af dit navn, og så skriv, hvad hende her hedder. Svarer du rigtigt, så har du adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Svarer du forkert, så er der altså ingen adgangsbillet. Men hvis det så er dig, jeg ringer til og spørger, om du vil quizze med mig om en halv times tid, og du ikke tager telefonen, så ringer jeg altså til den næste i køen. Sådan er det. Så send sms'en, hold dig klar ved telefonen 1266, skriv skala og skriv, så hvad hende hedder. Så håber jeg, at du og jeg vil quizzes ved om en halv times tid. Skala. Eftermiddagen på Skala med

0: Agnes. Release Me lige her på Skala. Vi bliver ved power-kvinde-tematikken, for vi skal fat i Skønne Berg nu. Hun har udgivet det, hun selv kalder for et power anthem. En sang med noget hyldest til kvindeligheden og det her med at være kommet ud på den anden side af et dårligt forhold og så kigge tilbage og sige, I told you so. Hvem er det, der græder nu? Og da Berg, hun var forbi studiet for noget tid siden, der spurgte jeg hende om, hvornår hun egentlig vidste, hun skulle gå musikkens vej.
1: Jamen, jeg vidste, at jeg skulle gå musikkens vej, fra jeg vitterligt var helt lille. Det har aldrig rigtig været et tidspunkt, jeg ikke vidste. Jeg har bare ikke rigtig kunne lade være. Så jeg tror måske, sådan, du ved, den helt dyre, sådan, hvornår det startede. Jeg har meget mere lyst til at sige, at det aldrig har stoppet.
0: Kloge ord fra Berg, og hun er altså godt på vej til toppen af dansk popmusik. Skal vi ikke have fat i hende? Her der får du hende med sangen Hvem er det, der græder nu?

0: skyder alt eller intet quizzen af stablen lige om et øjeblik. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at gå glip af.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med savnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
7: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
8: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hylgårdsvej i Holstebro. Alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar. Dit nordiske varehus i Holstebro.
9: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Vinder af herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Skala FM.
0: need to be, then take it to the first now.

0: Så god stemning i den her sang fra Natasha Bedingfield. Den hedder Unwritten. Du fik den lige her på Skala. Jeg hedder derimod Anton Gerdes, og nu, der skal vi simpelthen til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Trommefjeld. Ja tak. Vi skal et smut til Esbjerg og byde velkommen til dagens deltager Vivi. Hej med dig.
3: Hej.
0: Hvordan er livet i Esbjerg for dig?
3: Det er faktisk super fint.
0: Ja.
3: Ja.
0: Du er kommet godt ind i efteråret og det hele?
3: Ja. Det er stadigvæk lidt varmt, synes jeg. Det er lidt mærkeligt.
0: Ja, hvad for noget siger du?
3: At det stadigvæk er så varmt.
0: Åh, ja, okay, ja, fair nok.
3: Ja.
0: Jamen, er du klar til, at vi spinder musikhjulet og finder en musikkategori til dig?
3: Nej, min datter, vi er meget klar.
0: Det bliver spændende. Så ja. Vi gør det simpelthen bare. Vi gør det simpelthen. Jeg prøvede at trække en eller anden spænding. Vi gør det simpelthen bare, Vivi. Vi spinder musikhjulet.
4: What's going on?
0: Ja, what is going on, Vivi? Du er landet på kategorien, der hedder direkte til TikTok.
3: Så er det godt, jeg har min datter med.
0: Okay, det er godt. lidt unge ører, der kan lytte med.
3: Ja.
0: Okay, fair nok. Det skal der være lov til. Vivi, er du klar til spørgsmålet i dag, så?
3: Det er jeg.
0: Jeg skal bruge navnet på hende, der står bag den her TikTok-banger. Alle mine dage.

0: råber datteren til dig, Vivi?
1: Hun råber Sara Larsson.
0: Sidder hun også og danser med?
1: Ja.
0: Okay, ja, men det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Sara Larsson.
1: Ah, det er fantastisk.
0: Med Lush Life, som er jo blevet det her kæmpe virale dansehit på TikTok, åbenbart.
1: Ja, jeg skulle sige, det ved jeg ikke noget om, men ja.
0: Nej, men det kan være, at datteren ved nok om det i hvert fald. Du har vundet en Skala FM drikkedunk. Vivi, stort tillykke.
1: Tak. Tak skal du have.
0: Og takket være datteren ved siden af, så klarede du det jo også uden brug af livline. Og det ved du, hvad det betyder. Du skal blive hængende på telefonen, og så skal vi til roserunden lige om lidt.
1: Fantastisk. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: kæmpe power-kvinde-energi fra Spice Girls. Lige her, der fik du Who Do You Think You Are? Og Vivi, jeg har egentlig et spørgsmål til dig. Vil du betegne dig selv som en power-kvinde? Vivi?
1: Faktisk ja.
0: Faktisk ja?
1: Ja, det synes jeg.
0: Det er godt, det er godt.
1: Ja.
0: For lige at opsummere, hvis der er nogen, der lige er tunet ind her på skala og ikke aner, hvad der foregår, så har vi lige gennemgået alt eller intet quizzen, Vivi, og du var dagens deltager, du klarede det jo rigtig godt. Du vandt en Skala FM drikkedunk, men oven i købet, så gjorde du det uden brug af livline.
1: Ja. Yeah.
0: Og det vil jo sige, Vivi, at vi skal jo simpelthen til det.
2: Roserunden.
3: Roserunden.
0: Roserunden, det er simpelthen bonusgevinsten for at kunne svare rigtigt på dagens spørgsmål i alt eller intet, uden brug af livline. Så Vivi, er du klar til det?
1: Altid.
0: Det er godt. Vivi, først og fremmest, så virker du som en, der generelt bare gør sig umage.
1: Ah, hallo, Anton.
0: Og Vivi, jeg kan mærke, du er typen, der kan få et stykke køkkenrulle af med én hånd.
1: Og hold op, Anton.
0: Altså, jeg kan ikke engang gøre det med to hænder, så det er rigtig godt gået. Vivi, du er også god til at gøre andre trygge ved at være dem selv.
1: Og hold op, Anton.
0: Og så kan du vurdere, om mælken kan holde en dag mere ved bare at mærke på kartongen.
1: Og hold op, Anton.
0: Og Vivi, sidst men ikke mindst, så virker du som en, der har begge ben plantet bundsolidt i jorden.
1: Og hold op, Anton.
0: Jeg stopper nu, Vivi. Hvordan var det?
1: Det var rart.
0: Det var rart på sådan en høj, herlig onsdag der.
1: Ja, det er altid dejligt med ros.
0: Det er godt, jeg kunne hjælpe. Vi snakkes ved, Vivi.
1: Det gør vi.
2: Alt eller intet quizzen. Tilbage i morgen.

0: Miley Cyrus og Flowers her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertis. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om lidt. Der skal vi blandt andet høre fra manden, jeg kalder for Danmarks hitmaskine. Og så skal vi selvfølgelig også ud på dagens radiorejse. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
0: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
0: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
7: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
24: Jens Auto.
25: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
24: Kina?
25: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
24: Okay.
25: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
24: Men
25: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
24: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
25: What?
24: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på

0: grønnei.dk. Okay?
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
14: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
13: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Vi starter i Norge, hvor der er nyt om den norske dronning Mette Marit. Hun er stadig i genoptræning efter sin lungetransplantation, som hun fik tidligere på året, og derfor har hun altså ingen officielle opgaver frem til næste sommer. Det melder det norske kongehus nu. Dronningen har været syg med lungefibrose siden 2018. Og så mistede en 32-årig svensk mand livet efter et knytnæveslag ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge under VM i juni. I dag begyndte retssagen så mod den 31-årige tiltalte, som har kendt sig skyldig i simpel vold. Gennem sin bistandsadvokat siger den dræbtes enke til BT, at hendes liv og deres to børns liv er forandret for altid. Og at familien hver dag forsøger at leve med sorgen og savnet. Der falder først dom i sagen senere i dag. Efterårsferien står for døren, og det samme gør de lange køer. Vejdirektoratet advarer om ekstra pres på vejene, især fredag mellem 14 og 18, hvor myldretid og fagetrafik rammer samtidig. Særligt E20, E45 og vejene omkring Kolding kan blive proppet. Så du skal altså tjekke trafikken, før du triller afsted på ferie. Dagens vejr er en sand blandet landhandel. Der kommer nemlig både regn og sol og relativt høje temperaturer. I den sydlige del af landet er der fuld plade. Her kommer regnen først, men der vil altså også være varmest. I løbet af dagen forsvinder de grå skyer dog over hele landet. Temperaturen svinger mellem 12 og 18 grader.
0: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
17: Det her er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt skal du finde telefonen frem og gøre klar til at komme med ud på dagens radiorejse. Men først skal vi lige have fat i ham, jeg kalder for Danmarks hitmaskine. Her der får du Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
0: Skru

0: 5 minutter over 3. Onsdag eftermiddag. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der er det altså blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Ja, tak. Og hvis du er hengiven lytter af skala, så ved du måske, hvad det her handler om. Hvis du ikke er, så kan jeg da hurtigt forklare det. Lejen hvem, hvor, hvad er nemlig meget, meget simpel. Jeg spørger nu dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så er det faktisk dig, der bestemmer nu, hvad der skal ske på skala den næste times tid. Det kan du komme til ved at ringe herind på 72 11 43 00. Jeg kan se, der er allerede gang i telefonen. Det er skønt. Du skal ringe herind på 72 11 43 00 og simpelthen bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer du både med i radioen, du får en sludder med mig, men du havner altså også på mit Danmarkskort. Mit digitale Danmarkskort, hvor alle lytter, der har ringet ind i hvem og hvad, befinder sig. Så er du en del af flokken. Det er skønt. Så nu er det altså bare frem med telefonen. Ring ind 72 11 43 00. Så er jeg spændt på at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal på den her herlige onsdag eftermiddag. Så ring ind. Alle linjer er åbne. 72 11 43 00. Vi høres ved.

0: Jeg tænkte, at på sådan en efterårsonsdag skulle vi lige have lidt solskin. Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nemlig i fuld gang med lejen Hvem, hvor, hvad? Hvis du ikke kunne høre det, som handler om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Så skal du faktisk bare ringe hen til mig i studiet på 72 11 43 00. Og så får vi en sludder for en sladder, vi kan vende en verdenssituation. Vi kan snakke lige om, hvad du har lyst til. Bare du ringer. Alle linjer er åbne. Lad os hoppe over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Hvem jeg er, det er Benedikte, hvor jeg er i Otterup, og hvad jeg skal. Jeg skal til Norge og være på ski, bob og det hele.
0: Hold da op, hvornår skal du afsted?
3: Det gør vi. Vi er nogle stykker, som sagt. Det gør vi i morgen. Hele efterårsferien er vi vækket.
0: Sådan. Jamen, god tur, Benedikte, og tak for kaldet. Alright. Hvor, nu har vi været i Otterup. Jeg sætter lige en knap 0 deri. Hvor skal vi så hen? Skal vi til Jylland? Skal vi til Vestkysten? Skal vi til Østfyn? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Hvor er du? Ring ind 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg glæder til at få en sludder med dig. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00. Vi er ved.

0: Vejen, Hvem Hvor Hvad fortsætter lige om lidt. Alt du skal gøre lige nu, det er at gribe telefonen og give mig et kald på 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så havner du på mit nye digitale Danmarkskort 72 11 43 00.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med sagnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Olli fra Gims, læg en besked.
13: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: Kof for nødplan. Kof for Gims.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølster. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Will Smith, Men in Black. Lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gattes, og lige nu, der er vi i fuld gang med
1: Hvem, Hvor, Hvad på Skala FM.
0: Ja, nemlig ja. Hvem, Hvor, Hvad? Lejen, hvor jeg spørger dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så kan du bare ringe hen til mig i studiet og fortælle mig det. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så kommer du både med i radioen. Hallo? Du får en sludder med mig. Ja, det er, hvad det er. Men du havner altså også på mit Danmarkskort her på computeren, hvor alle, der har ringet ind i løbet af Hvem, Hvor, Hvads levetid, befinder sig. Det er nok den største ære. 72 11 43 00, det er nummeret, du gør det på. Og lad os tage et smut over på telefonen. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Annika. Jeg er i Odense og har lige været i Lidl og handle. Og nu skal jeg hjem og i bad, og så skal jeg på date.
0: Nej, hvor spændende. En date på en onsdag? Ja. Så bliver det en god en af slagsen forhåbentlig. Tak for kaldet, Annika. Held og lykke. Nu er det altså om at finde telefonen frem og ringe herind, for det er sidste chance for at komme med på dagens Hvem, Hvor, Hvad leg. Og forhåbentlig kom igennem på telefonen, og dermed havne på Danmarkskortet. Ring ind 72 11 43 00. Jeg sidder og venter på dig. Venter på at høre, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Vidste du godt, at udtrykket at ride a shotgun kommer fra den gang, hvor man kørte hestekager, og der var landevejsrøvere, så man var nødt til at hyre en stor mand med et stort gevær, som kunne sidde og forsvare en. Og han sad altid ved siden af kusken med sin shotgun. Og det var deraf udtrykket kommer, at ride a shotgun og sidde på passagersædet. George Ezra fik du lige her.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Ja, man skulle tro, jeg var historiker, men det er jeg altså ikke. Jeg er bare en menig radiovært, der elsker at lege den her hvem, hvor, hvad-leg. Hvor det handler om, at du skal ringe ind til mig på 72 11 43 00 og fortælle mig, ja, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi er nået til sidste etape af dagens hvem, hvor, hvad, så lad os bare hoppe direkte over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg er Markus, og jeg kommer på Fogelse af. Jeg gør rigtigt,
0: og
3: jeg jobber
0: rundt
3: omkring, og jeg laver
0: kunstværk
3: og
0: hyggelig. Okay. Det lyder, som om du har rigeligt at se til, Markus. Tak for kærlighed. Næste levende billede. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
4: Jeg hedder Kirsten. Jeg er i Kolding, og jeg er på arbejde lige nu på et center for hjerneskade.
0: Ah, okay. Ja, jamen, god arbejdsløs. Så giver det fedt, du ringer i arbejdstiden. Tak for kaldet. Skal vi lige nå en enkelt mere? Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
5: Jeg hedder René, og jeg er i Ribe. Jeg har lige været i Stark og hentet træ. Jeg skal mig lave en træterrasse.
0: Okay, ja, okay. Du er med at hænge din mic, altså at regne ud, René. Tak for kaldet. Der ryger en knap nul i Ribe også. Sådan der. Vi når ikke mere hvem, hvor, hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind, så bare rolig. Vi gør det jo igen i morgen, samme tid, samme sted fra klokken 15, lige her på Skala.

0: Klub Dronning Medina her med Kun for mig på Skala. Bliv hængende, for den gode musik, den kører altså derudad. Og lige om lidt, der skal vi høre fra en anden af de helt store powerkvinder på den danske musikscene.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2020.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultat

Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: K for nødplan. K for Gims.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Det massive CPR-læk kan ende med at blive en dyr omgang for danske virksomheder. Mandag kom det frem, at knap 9 millioner CPR-numre endte i de forkerte hænder, så nu kan numrene ikke længere bruges til at identificere borgere. Og det betyder altså mere manuelt arbejde og dermed større udgifter, vurderer Dansk Industri. Samtidig advarer DI om øget risiko for svindel og anbefaler blandt andet MitID som kontrol. I Norge er der nyt om den norske dronning Mette Marit. Hun er stadig i genoptræning efter sin lungetransplantation, som hun fik tidligere på året. Og derfor har hun altså ingen officielle opgaver frem til næste sommer. Det melder det norske kongehus nu. Dronningen har været syg med lungefibrose siden 2018. Og så til retssagen om den 32-årige svenske mand, der i juni mistede livet efter et knytnæveslag ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge under VM. I dag begyndte retssagen mod den 31-årige tiltalte, som har erkendt sig skyldig i simpel vold. Gennem sin bistandsadvokat siger den dræbtes enke til BT, at hendes liv og deres to børns liv er forandret for altid. Og at familien hver dag forsøger at leve med sorgen og savnet. Der falder først dom i sagen senere i dag. Dagens vejr er en sand blandet landhandel. Der kommer nemlig både regn og sol og relativt høje temperaturer. I den sydlige del af landet er der fuld plade, for her kommer regnen først, men der vil også være varmest. I løbet af dagen forsvinder de grå skyer dog over hele landet. Temperaturen svinger mellem 12 og 18 grader.
11: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
13: Eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes. Og lige nu, der skal vi have fat i en af de helt store powerkvinder på den danske musikscene. Prøv lige at lægge mærke til hendes hæse stemme. Den er så fed. Her der får du Annika og Livs Forlats.

Det er sådan en rigtig efterårsonsdag i dag, og så tænkte jeg, at vi lige skulle have lidt Justin Timberlake. Her der fik du Can't Stop the Feeling på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og hvis det er gået i næse forbi, så kan jeg fortælle dig, at i fredags, der havde jeg fint besøg her i studiet af bandet Blaze. De var ugens fredagsgæster, vi hyggede helt vildt. Vi tog både på Skalas fredagsbar, de lavede Pres Citronen, god gammeldags telefonfis, og så spillede de altså også deres nyeste sang live her i studiet. Der ligger en video af det inde på vores Instagram. Hop derind og giv den noget kærlighed. Fortæl lige Blæst, at de altså er hammer dygtige. Men mens du lige sidder og dæmser med telefonen for at finde ind på Instagram, så kan du blive lige her på Skala. Skru godt op, for her der får du Blæst og elsker dig så meget.

Fantastiske Pink og Nate Roos i den her skønne duet. Just Give Me A Reason, lige på skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og hvis der er noget, jeg elsker, så er det en god vibe. Vibe, det er simpelthen et af de bedste stemninger, man kan stå i, når musikken spiller, og man bare viber. Og derfor har jeg også fundet sådan en artist frem til dig, der virkelig bare kan lave musik, man viber til. Det er ikke nødvendigvis der, hvor man kaster håndtegn eller hopper og danser, men man står måske i en lille stille 20-step, og måske med en lille kold fadøl til en koncert, og man står bare og kigger over på sine venner eller sin familie og smiler og ved, at det her, det er ret fedt, og det synes vi alle sammen. Her, der får du Kundo og Shen Mao.

0: Dance Monkey her på Skala. Om lidt går jeg ud på redaktionen og er måske sådan lidt den der irriterende kollega, der går mig ind og forstyrrer, når de andre prøver at sidde og koncentrere sig. Jeg går ud og forstyrrer Thomas Madvig og hiver ham med her ind i studiet. For noget Thomas og jeg, vi er rigtig gode til sammen, det er at nørde musik. Det er hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hyldgårdsvej i Holstebro. Alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar. Dit nordiske varehus i Holstebro.
7: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
8: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men...
13: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu har jeg Thomas Madvig med her i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du er vores dejlige aftenvært her på Skala.
1: Yep.
0: Mandag til torsdag 17-20, og så kan vi to jo godt lide at dykke et spadestik dybere i musikken.
1: Yes.
0: Og nørde lidt.
1: Ja. Yeah.
0: Og nu der skal vi have fat i en, kan man kalde det en hip-hop-rap-banger?
1: Ja, det kan man udmærket.
0: Vi skal have fat i Coolio med Gangsta's Paradise, og du nåede lige at nævne for mig herude, at der er noget lidt særligt ved omstændighederne om den her sang.
1: Ja, for jeg vil gerne bruge en kæmpe sang, som også er stor i sin egen ret, Stevie Wonder's Pastime Paradise, som okay. er hele opbygningen omkring hele sangen, bygger på det her nummer.
0: Ja.
1: Det måtte han kun, hvis han lovede Stevie Wonder, at han ville fjerne alle bandeord. Jeg vil sige, at den første udgave, han har skrevet, der var han lidt mere gangster, end han var på den version, vi ender med at høre.
0: Okay.
1: Så han cleanede sangen fuldstændig. Er der andre eksempler på det, Anton?
0: Det er der jo sikkert.
1: Ja, det er der da. Men de så ikke, jeg vil sige, nu går vi et spadestik dybere. Det er nørdet, men det er store navn, man kender, men ikke nødvendigvis sang, man kender. Men der er et eksempel med Kendrick Lamar, en af verdens største rappere.
0: Ja.
1: Han skulle udgive nummeret Luther, og der ville han faktisk gerne bruge noget fra R&B-legenden Luther Vandross.
0: Ja.
1: If This World Were Mine. Og igen, så faktisk, da han modtager en Grammy for det, så siger han, at de fik jo kun lov til at bruge det her romantiske soul sample på en klar betingelse fra dødsboet efter Luther Vandross, så det var no cursing.
0: Okay.
1: Så der må de også cleane sangen op. Og det er der et eksempel mere på, og jeg ved ikke, om nogen husker, altså, Two Live Crew er måske det mest pornografiske hip-hop act, der nogensinde har været. Hvis du hører Two Live Crew, så handler det kun om alle de ord, vi ikke lige siger i rækkefølge her. Det er cirka kun om frække sager.
0: Ja.
1: Og de vil rigtig gerne bruge Roy Orbison's Pretty Woman til en rap-sang med samme titel, nemlig Pretty Woman. Det blev et nej.
0: Det var bare
1: blankt. Fordi Two Live Crew kunne ikke rydde op i deres pornografiske hip-hop-univers, så det var sådan et, det kommer ikke til at ske, venner.
0: Nej.
1: Så den kan måske findes, hvis man finder Pretty Woman med Two Live Crew, så er det en uofficiel udgivelse.
0: Men jeg kan faktisk godt lide konceptet med, at hvis man vil låne nogle andres musik, at de så har ret til at sige, kun hvis du gør det stuerent.
1: Ja.
0: Altså, jeg gider ikke, at min musik bliver sværtet til af jeres, profanities.
1: Og, eller helt stil. Der er også mange eksempler på gruppe ABBA, en af dem, som nægter, eller nogen bruger deres musik, for deres musik skal stå, som de har gjort. Det er kun Madonna, mener jeg, og en mere, jeg ikke lige kan huske nu, som har fået lov til at bruge det, fordi de respekterede deres karriere. Så vi lov, men ellers så ABBA, nej tak, Sting er nej tak. Der er kæmpe store grupper, der siger, I får aldrig lov til at bruge det, fordi vi vil have min musik skal stå, som mit univers præsenterer det.
0: Og det må man bare tage hatten af. Så nu skal vi høre stuerene Coolio, der har fået lov at låne Stevie Wonders, fordi de netop ikke banner i den her Gangsta's Paradise.

Jeg ved ikke helt præcist, hvad det er med det her nummer fra Ray, men der er måske bare så vanvittig god energi i det, at jeg fysisk ikke kan sidde eller stå stille til det. Så hvis jeg lyder lidt forpustet lige nu, så er det simpelthen bare fordi, at jeg har danset rundt til den her Where Is My Husband. Og vi bliver ved de seje kvinder her på Skala, for lige nu der skal vi have fat i Taylor Swift med soundtracket til Toy Story 5. Og hvis jeg lige skal få dig til at føle dig lidt gammel, jeg ved i hvert fald, jeg følte mig gammel, da jeg fandt ud af det her. Den første Toy Story-film, den udkom i 1995. Det er 31 år siden. Er det ikke lidt for vanvittigt? Jeg føler, det var i går, den første Toy Story-film kom. Nu er vi oppe på nummer 5, og det her, det er I Knew It, I Knew You.

0: Klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det, så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Zika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Vi starter med en nedslående nyhed. Vi har nemlig udsigt til en vinter, hvor influenza kommer til at fylde rigtig meget. Statens Serum Institut forventer både mange smittede og flere indlagte. Til gengæld ventes covid-smitten at ligge lavere i år. Og så er der godt nyt om RS-virus. Efter vaccination af gravid faldt antallet af indlagte spædbørn med 70% sidste sæson. Og så til endnu et farvel i Venstre. Partiets mediechef Hans Skovgaard Rasmussen stopper ved udgangen af november efter mere end 3 år i partiet. Det skriver han på LinkedIn. Han kalder beslutningen svær, men siger samtidig, at han håber, at vinden snart vender for Venstre. Hans Skovgaard Rasmussen har endnu ikke afsløret, hvad næste stop i karrieren bliver. Det massive CPR-læk kan ende med at blive en dyr omgang for danske virksomheder. Mandag kom det frem, at knap 9 millioner CPR-numre endte i de forkerte hænder, så nu kan numrene ikke længere bruges til at identificere borgere. Og det betyder altså mere manuelt arbejde og dermed større udgifter, vurderer Dansk Industri. Samtidig advarer DI om øget risiko for svindel og anbefaler blandt andet MitID som kontrol. Dagens vejr er en sand blandet landhandel. Der kommer nemlig både regn og sol og relativt høje temperaturer. I den sydlige del af landet er der fuld plade, for her kommer regnen først, men der vil også være varmest. I løbet af dagen forsvinder de grå skyer dog over hele landet. Temperaturen svinger mellem 12 og 18 grader.
17: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
18: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig de næste par timer her på Skala FM. Om lidt, så skal vi redegøre for en af de mest populære indtjenende hitsingler i 2025, men først Sam Smith og Normani's Dancing with a Stranger. Velkommen til
19: Skru op for

Madison Avenue, Don't Call Me Baby, fik du lige her på Skala FM. Dakota, som er den danske musikrettighedsbeskyttelsesorganisation, gjorde en oversigt og status over de 10 mest indtjente danske hits i 2025, var det ikke overraskende, men kun glædeligt at opdage, at danskerne elsker dansksproget musik, fordi 9 ud af de 10 sange, der var mest indtjente i 2025, de var nemlig danske. Og selvfølgelig var Benjamin Hav og Lucas Grahams kæmpe hit, Du ligner din mor, med på den liste. Og lad os lige blive ved at ligne sin mor. Er der en større genetisk chance for, at et barn ligner sin mor mere end sin far, eller omvendt? Det er der overhovedet ikke, for man arver som barn ind i maven lige meget DNA for begge forældre, og så er der en eller anden form for slåskamp mellem det der DNA, mellem der så vinder mest plads i barnets resultat. Benjamin Hav er blevet spurgt, om han mest ligner sin mor, men det har han sagt, det synes han faktisk, at han gør. Men han har også arvet noget for sin far. Af samme årsag er han gået til Anchor Management. Der har altså tidligere været en udgave, Benjamin Hav, der var meget vred. Den har jeg ikke set. Jeg er bare glad for at vide, at den der fantastiske, glade, ordkløvende udgave af Benjamin Hav er med, når X-Factor åbner op for en ny sæson omkring nytårsskiftet. Det er der ikke lang tid til. Her er han sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Du er på Skala.

0: Jonah Blacksmith og Macbeth, som mødtes, da de indspillede Toppen af Poppen, blevet så gode venner, at de nu også mødtes og lavet musik sammen. Fantastisk for os, for vi har så fået singlen Saw You Dancing som resultat af det møde. Om lidt, så skal du møde en, er han en mand? Er han overhovedet et menneske? Er han et overnaturligt væsen? Han er i hvert fald den sjove. Han er ham med den meget kritiske mening om ting, og derfor er det ham, jeg inviterede til at komme med en daglig rapport for, hvordan det egentlig var at lave verdens bedste morgen i morges. Hvordan oplevede han sine medværter? Det er aldrig kedeligt. Lyt med om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
1: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
6: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med savnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreda, Ydrøster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har ramt i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Og sådan kommer man af med indestængt vrede. Man brøler det ud i et roar, du fik Katy Perry lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en, der også brøler lidt, og den gør han for din og min skyld. Det er nemlig Lasse fra Verdens Bedste Morgen, der nu kommer ind i studiet til dig og mig, fordi vi skal have en rapport. Måske hørte du Verdens Bedste Morgen, men hvordan var det inde backstage? Altså, når musikken er slukket, hvordan er det at være Lasse, når han laver radio sammen med Mathias og Louise? Skal vi ikke bare sige velkommen til Lasse? Lasse, hvad har du til os i dag?
1: Jamen i dag, Thomas, der har hele holdet været samlet.
0: Yes.
1: Og jeg må bare sige, den første halve time, ja, det hele spiller bare.
0: Ej, hvor fedt.
1: Det er virkelig godt.
0: Ja.
1: Men så bliver klokken lige pludselig 19 minutter i 7. Og Louise, hun skal sige, hey Google. Og der siger hun, Google. Godt.
0: Tak.
1: Hun kan så heller ikke finde ud af at sige 7, det er 7:45, tiden stadig. Det er jo bare sådan en daglig ting, vi også lige skal igennem.
0: Klassiker.
1: Og så skal hun til at sige, at der er en omgang 10 på tid, quiz lige om lidt.
0: Ja.
1: Hun spørger så sådan her, kunne du tænke dig at være 10 på tid?
0: hvordan er man det?
1: Det er jo, altså, du skal være med i quizzen. Ikke være 10 på tid.
0: Nå, nej. Jeg tror
1: ikke, man kan være en quiz.
0: Nej.
1: Hvad ved jeg?
0: Nej.
1: Så må jeg også sige, at der har været sådan lidt en ting i dag med mine to kolleger.
0: Nå,
1: også Mathias Hunebøl her, altså... aftaler om, hvem der gør hvad og sådan noget.
0: Mm.
1: Det har været lidt flydende. Jeg har gjort alt, hvad jeg skulle, Thomas.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Det ved du.
0: Bevares.
1: Jeg gør mine ting.
0: Ja, tak.
1: Men særligt lige Mathias, han havde lidt svært ved det. Og så har jeg ikke sagt for meget. I morgen, lad os se. Måske vi kan holde en aftale eller to der.
0: Det er en big ask. Det er også noget med at lade være med at stille forventningerne for højt, så bliver man ikke skuffet. Men jeg ved, at Lasse, du har høje forventninger. Du sætter høje standarder. Du sætter barn højt. Og det er også derfor, at Lasse-bussen ofte er parkeret på medværterne, fordi de måske ikke altid lever op til aftaler, falder over ordene eller gør andre ting, som i øvrigt er ret menneskelige. Men det er du ikke, Lasse. Du er et overmenneske, og derfor glæder jeg mig til, at du som overmenneske bringer dine undermennesker ind i... Nej, undskyld, det var helt forkert sagt. Sammen med dine kollegaer er klar igen i morgen tidlig fra 6:00 med Verdens Bedste Morgen. Tak for rapporten, Lasse.

Olivia, din man I need. Og hvis hun skulle få en man she needs, så skal han jo leve op til nogle ting. Og han skal være måske en fyr, som kan løfte hende op, når hun er nede i knæ. Måske kan hun få en dyb afhængighed til den her man, som kan trække hende op, når livet er svært. Måske så kan hun få en mand, som sørger for, hvordan hun kan føle sig helt væk i ham. Få hendes øjne lyst op som stjernerne og få hende til at se klart igen. Altså ham, som er hendes partner, når hun får man she needs. Det er en sang, skør nu, som faktisk gør det for ham. Som jeg håber, en ham også gør for Olivia Dean, hvis det er en ham, hun vil have. Man I need, jo, det må være en ham. Det her er sangen med Lord Siva, der hedder Stjernerne. Og det er netop en sang om at virkelig elske sin partner.

0: med Stay If You Wanna Dance, fik du her på Skala FM. Man hører altid om de her kæmpe hits, som er de største klassikere nogensinde, og de er skrevet på 5 minutter eller en halv time, og er blevet så store, som de er. Andre sange, de er 12 år undervejs. Sådan en skal du høre lige om lidt, bliver du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.

0: Ishockey Podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Olli fra Gims, læg en besked.
10: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
11: K for nødplan. K for Gims.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til

0: 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Når efterår er lige med hjemmebage, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Vi starter i Københavns Byret, hvor en 31-årig har kendt sig skyldig i simpel vold og er blevet dømt til et års fængsel. Det sker efter, at en 32-årig svensk mand døde efter et knytnæveslag ved et storskærmsarrangement under VM i sommer. Gennem sin bistandsadvokat siger den dræbtes enke til BT, at hendes liv og deres to børns liv er forandret for altid, og at familien hver dag forsøger at leve med sorgen og savnet. Og så til noget helt andet. Vi har nemlig udsigt til en vinter, hvor influenza kommer til at fylde rigtig meget. Statens Serum Institut forventer både mange smittede og flere indlagte. Til gengæld ventes covid-smitten at ligge lavere i år. Og så er der godt nyt om RS-virus. Efter vaccination af gravide faldt antallet af indlagte spædbørn med 70% sidste sæson. I Venstre er der sket endnu et farvel. Partiets mediechef Hans Gårdgaard Andersen stopper ved udgangen af november efter mere end 3 år i partiet. Det skriver han på LinkedIn. Han kalder beslutningen svær, men siger samtidig, at han håber, at vinden snart vender for Venstre. Hans Gårdgaard Andersen har endnu ikke afsløret, hvad næste stop i karrieren bliver. Dagen fortsætter i de grå nuancer, for skyer og regn fortsætter altså resten af dagen i det meste af landet. I den sydlige del klarer det dog op i løbet af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 12 og 18 grader, og igen vinder den sydlige del af landet, for her bliver der altså også varmest.
12: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
14: Onsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig og underholde dig. Og skrue op for dit skalehumør med masser af den gode skalemusik. Lige om lidt skal det handle om en sang, vi har ventet 12 år på. Her er først Teddy Swims som Mr. Know It All. Velkommen til aften.
12: Skru

Garcias Cheap Thrills fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en sang, som ikke er en af de der kæmpe hits, man hører om, som er blevet skrevet på 5 minutter, og så ender med at være en sang, man hører 40 år efter. Nej, den her sang, den er skrevet for 12 år siden. De to kæmpe stjerner, de mødtes i sydstaterne i USA og fik sig et godt venskab og tænkte, vi skal da lave en sang sammen. Og de lavede faktisk en sang sammen for 12 år siden. Men så bliver sangen holdt tilbage af et ondsindet pladeselskab. I ved, de der jakkesætstyper, man virkelig hører onde historier om, der prøver at malke kunstnerne for penge, men i det her tilfælde, der handlede det om rettigheder. Hvem skulle have rettighederne til den her sang? Og der var et pladeselskab, som den ene af de to parter, nemlig Martin Garrix, var på, som synes, at de skulle have det hele, tror jeg nok, af historien. Men Martin Garrix var ikke enig, så han lagde sangen ned i skuffen, indtil den her twist, den var overstået. Det er den så 12 år efter, så her næsten helt frisk får man nok til at høre, hvad der var, der skete, da Martin Garrix og Ed Sheeran mødtes og tænkte, skal vi ikke lave musik sammen? Ja, det skal vi da, og den kom til at hedde Repeated. Du får den her.

0: Albert Heath og Sofie 1998 Horsens på Skala FM. Har du en p-skive? Det håber jeg, du har, for ellers så kan man ende med mange p-bidder. Og nogle gange skifter så til en elektronisk p-skive, for netop at aldrig glemme at sætte p-skiven. Når den ikke virker, så kan man blive vred. Lige om lidt skal du høre en historie fra verdens bedste morgen, der handler om det, og jeg har også prøvet det. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
7: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hyldgårdsvej i Holstebro. Alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar. Dit nordiske varehus i Holstebro.
9: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body fik du lige her på Skala FM. Har du en p-skive manuel? Så skal man jo bare huske at stille den, når man parkerer. Det har jeg glemt mange gange. Så tænker jeg, nu skal det være slut. Jeg køber en elektronisk p-skive, som automatisk registrerer, når jeg stopper bilen. Hvor er det dejligt nemt. Indtil det øjeblik, hvor p-skiven ikke gør det. Min p-skive er begyndt på sit eget liv. Den har stillet sig en time længere frem, og jeg aner ikke hvorfor, for jeg har ikke bedt dem om at justere noget som helst. Så det vil sige, at jeg skal alligevel gå over til min elektroniske p-skive, og så skal jeg trykke på den, indtil den lander på det rigtige timetal, som er en time tidligere, end den foreslår. Jeg har allerede fået en p-bøde på, at min p-skive ikke var stillet korrekt, hvilket gjorde mig ret træt. For det var nemlig ikke en af de billige offentlige bøder. Nej, det var en af de der... Det er en privat, den her, så den koster næsten 1000 kroner. Tak for ingenting. Så det der elektroniske p-skive, det er altså ikke fejlfrit. Det har Louise fra Verdens Bedste Morgen også erfaret.
1: Jeg har stålet blindt på noget, jeg aldrig nogensinde skulle have stålet blindt på.
2: Din egen evner som bilist, eller hvad?
1: Nej, min elektroniske p-skive. To gange har den simpelthen valgt at stille sig anderledes, end da jeg parkerede der.
3: Man skal ikke stole på det lort. Det er derfor, jeg kører manuelt nu.
1: Hold kæft, hvor er jeg sur.
0: Men hvad skal man også stille op? Altså, skal man klage til dem, og så kommer der sikkert,
4: det er fordi, du ikke har trykket på den knap til venstre, man skal huske at stille på.
0: Nej, den skal være elektronisk. Den skal bare gøre det hele for det øjeblik, jeg sætter batteri i og sætter den op i vinduet. Så skal den leve sit eget liv og stille mig sikker for aldrig at modtage p-bøder. Jeg deler din vrede, Louise. Lad mig lige puste ud nu, og så minde om, at hvis man deltager i deres daglige konkurrence 10 på tid, det er ikke en nem disciplin, men bare være tilmeldt af konkurrencen på 1266, hvor du skriver skala 10 og så dit navn, så kan du blive ringet op, og så skal du så godt nok være klar til at forsøge at levere de her 10 ord minimum med det forbogstav, der bliver tildelt på 45 sekunder med den givende kategori. Det er ikke nemt, det er ikke lykkedes mig. Men jeg går i stå samtidig eller før de lytter, der er så modige at deltage. Men bare ved at deltage i konkurrencen, at prøve at deltage i den og indsende den her sms, så er du med i lodtrækningen. Disney on Ice, der kommer til arenaen i Herning i januar, tror jeg det er, 2027. Så ind og send en sms nu, 1266. Skala 10, og så er dit navn. Held og lykke.

Hun havde mange drømme om ham her. Fyren, der gik på balletskolen samtidig med hende, og hun kiggede langt efter ham. Hun har skrevet en sang om ham. Hun har aldrig bekendt sin kærlighed til ham. Og hun har aldrig ville fortælle efterfølgende, hvem det var, for det er åbenbart en, som er blevet en berømthed i USA efterfølgende. Så det er en ubekendt, hvem det er, hun aldrig turde sige det til. Vanessa Carlton's A Thousand Miles. Man ikke, hun havde en feberdrøm eller to om ham, og det er netop feberdrøm, vi skal til nu. Hvad er en feberdrøm egentlig? Bare for at få det på plads, så er det en intens og lidt forvirrende og ubehagelig drøm ofte, der opstår, når du har høj feber. Så bruges de i overført betydning om vilde, virkelighedsfjerne eller absurde forestillinger og planer. For eksempel en forelskelse. Fordi det er den, Alex Warren i hvert fald bruger Fever Dream som reference til den her kæmpe sang, du får lige nu på Skala.

0: mindst ondt. Malte Ebert, Sveriges mindst ondt fik du lige på skala af 5. Vi er ofte i en form for tvist med en ven, en kollega eller noget andet. Vi står på vores ret. Hvem kan afgøre sådan en tvist? Det kan måske en af de bedste dommere i verden. Har man lige sådan en på hånden? Det har verdens bedste morgen. Hør, hvordan en af verdens bedste danske fodbolddommere afgjorde en tvist for verdens bedste morgen. Om et øjeblik, bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det, så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra, Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram

0: tak for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco.

0: sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
2: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Vi starter i Københavns Byret, hvor en 31-årig har kendt sig skyldig i simpel vold og er blevet dømt til et års fængsel. Det sker efter, at en 32-årig svensk mand døde efter et knytnæveslag ved et storskamsarrangement under VM i sommer. Gennem sin bistandsadvokat siger den dræbtes enke til BT, at hendes liv og deres to børns liv er forandret for altid, og at familien hver dag forsøger at leve med sorgen og savnet. Og så skal vi til et andet drama. Der bliver alligevel fuld åbenhed i den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har nemlig besluttet, at tidligere udvalgsmedlemmer ikke længere kan citeres anonymt. Muligheden for at være anonym har veteraner kritiseret, og et borgerforslag mod det har fået 50.000 underskrifter. Nu kan forskerne gøre arbejdet færdigt med målet om at belyse de politiske beslutninger bag Danmarks krig i Afghanistan. Vi slutter i sportens verden og ved en nedslående nyhed. Holger Rune er nemlig færdig i første runde ved en stor turnering i Shanghai. Rune vandt ellers første sæt suverænt, men fik så problemer med venstre knæ. Han spillede videre, men tabte tredje sæt og dermed også kampen. En sejr lader altså vente på sig for den danske tennisstjerne efter comebacket. Dagen fortsætter i de grå nuancer. Skyer og regn fortsætter nemlig resten af dagen i det meste af landet. I den sydlige del klarer det dog lidt op i løbet af de næste timer. Temperaturen sniger sig op mellem 12 og 18 grader, og igen vinder den sydlige del altså, for det her det bliver varmest.
11: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
12: Onsdag aften lige her på Skala FM. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til, at vi skal give et årstal sammen i 10 minutters tidslommer. Lige om lidt skal du høre, hvor luksus det var for verdens bedste morgen at få en af verdens bedste dommer til at afgøre en tvist for dem. Her er først Teddy Swims og Bad Dreams. Velkommen til aftenen.

0: Selv når hun er vred, så laver hun smuk musik. Du fik Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Gid man bare lige havde en af verdens bedste dommer på hånden til, når man blev enig med sin kæreste, eller var uenig med en kollega eller en ven, hvor man står på hver sin ret 100%, og så får man lige måske Kim Milton, en af verdens bedste fodbolddommer, til at sige, kan du lige komme med en bedømmelse her? Det var det, som verdens bedste morgen havde til rådighed, eller Lasse havde i hvert fald, for der var nemlig, da verdens bedste morgen var på tur, en konkurrence mellem Mathias og Louise. Noget med at komme over målstregen først, men det var et målfoto, som var svært at tyde. Kim Milton var på banen.
1: I sidste uge var I jo i Universe Science Park. Der skal I to jo dyste i forskellige discipliner.
2: Ja.
1: Og det ender jo med at blive en ret tæt konkurrence. Så derfor har jeg allieret mig med en af Danmarks, ja faktisk en af verdens bedste fodbolddommere i historien. Vi har Kim Milton med på telefonen.
3: Godmorgen.
1: Du har set billedmaterialet igennem.
3: Ja, jeg har set det rigtig mange gange. Det var jo ikke en nem opgave, jeg fik her. Men hvis jeg skal træffe en beslutning, og det skal man jo som dommer, så vil jeg sige, så er det pigen, der vinder.
1: Ja!
3: Hun gør alt, hvad hun kan for at dokumentere, at jeg er over stregen.
2: Sådan!
0: Og så er der ikke noget at gøre, Mathias. Kim Milton siger, at Louise har vundet. Take it and weep. Verdens bedste morgen er klar til det igen i morgen tidlig. Det er fra klokken 6, lige her på Skala FM.

0: Banks og sammen med Faithless, New Religion, fik du her på Skala 5 om 1. Så får du nye ledetråde og nye hits fra blandt andet Shawn Mendes, The Chainsmokers og Coldplay og Scarlet Pleasure. Det er musikken, der sker der på vej til at gætte et årstal. Ledetrådene inkluderer nogle af de største engelske ord, der bliver tilføjet til ordbogen. Og det er nogle store ord med nogle meget alvorlige historier bag sig, skulle jeg hilse at sige. Så er der en meget pinlig oplevelse til årets Oscar-uddeling. Måske en af de pinligste, og det er ikke den med Will Smith. Den er, jeg ved godt, det kan næsten ikke blive værre end det Will Smith gjorde, men den er værre det her. Og der er rigtig meget girl power blandt ledetrådene, når vi lige om lidt skal give et årstal i 10 minutters tidslommen. Bliv hvor du er.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hyldgårdsvej i Holstebro. Alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar. Dit nordiske varehus i Holstebro.
7: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 87% af alle lemvier, der er over 18 år. 87%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

smut til Portugal med manden, der aldrig har været der. I hvert fald ikke før han skrev sangen, du fik Benjamin House Portugal lige her på Skala FM. Nu skal vi ikke til Portugal, men vi skal tilbage i tiden. Vi skal tage 10 minutters tidslomme. Jeg har lined op med store begivenheder. Jeg har store hits, så jeg skal bare dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Det kan vi da godt komme i mål med. Og vi kan. Jeg starter ud nu og begynder at nævne i flængen. For indkredse lidt omkring, og det er svært. Lars Løkke Rasmussen bliver statsminister det her år. Det kunne være mange år, jeg ved det godt. Så det var lidt tavligt. En anden tavlig, bare fordi man er musiknørd. Så det er et hit fra det her år, der bliver udråbt som århundredets omkvæd. Nemlig Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen. Nå, lad os tage nogle rigtige begivenheder. Der sker noget rigtig pinligt til årets Oscar-uddeling, fordi en forkert konvolut bliver givet til Hollywood-legenden Warren Beatty, der går ud og udråber La La Land som den bedste film det her år. Alle når helt op på scenen, før han bliver, der er meget forvirring, kaldt tilbage for at sige, det er slet ikke dem, der skulle have haft den her. Det er Moonlight, det er pinligt, det er forfærdeligt. Alle gør deres bedste for at komme igennem den her oplevelse, som intet havde med Warren Beatty at gøre jo. Det var ikke hans fejl, det var alt andet end hans fejl. Så det var en pinlig oplevelse fra Oscar-uddelingen. Og så kan vi også godt lige sige, at de to store engelske ord, der bliver tilføjet til ordbogen det år, det er ikke to fede ord. De refererer ikke til noget godt. Fake news og Me Too kommer på den engelske ordbogs liste det her år. Eller den danske ordbog som nye engelske ord, om du vil. Det var en del af forhold dertil. Nu skal du læne dig op af musikken. Vi skal være sammen med Shawn Mendes. Det her det er nummeret Mercy. Jeg håber, du kan huske ordet.

Chainsmokers og Coldplay og den helt fantastiske Something Just Like This. Det var et kæmpe hit, men hvornår var den et kæmpe hit? Det er det, jeg er i gang med at prøve for dig til at gætte, for jeg er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Du ved, husklejen, hvor jeg fortæller dig om alle de største begivenheder og spiller de store hits for året. Og tro mig, om ikke du kommer i mål med årstallet, når vi er i mål med uret, der er cirka 4,5 minutter tilbage, så jeg skynder mig at komme tilbage til ledetrådene. Masser af girl power det her år. For det var nemlig året, hvor Nadia Nadim og Pernille Harder i front for det danske kvindelandshold ikke bare sparker numser på fodboldbanen og er med til at kæmpe holdet frem til en velfortjent sølvmedalje ved årets EM-finale i Holland, men det er også de to, der står i spidsen for en historisk ligestillingskamp mod DBU. Bedre løn, bedre sendetid, bedre arbejdsvilkår for kvinderne i kvindefodbold. Og det ender med, at de stiger 180% i løn, blandt andet. Så godt gået. Og der er mere girl power, hvis man ser på de store serier foråret, for det er også kvindedrevne serier. Handmaid's Tale, Big Little Lies, rydder begge to bordet ved årets Emmy-uddelinger, nogle af de bedste serier. Så girl power i massevis. Det her, det er så ikke så meget girl power. Til gengæld så er det Scarlet Pleasure med aftenens sidste musikalske ledetråd. Den hedder Lem.

udfyldt for nylig Royal Arena. Der var nogle kritikere, der ikke synes, det var fantastisk. Jeg er ret sikker på, at 18.000 fans var ret uenige. Du fik Limbo som den sidste musikalske ledtråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Lad os lige løbe ledtråden igennem igen. Det var året, hvor de to store nye engelske ord, der blev tilført til den danske ordbog, det er Me Too og Fake News. Ikke fede ord. Så er det også året, hvor Warren Beatty med en forkert konvolut i hånden får udråbt den forkerte vinder af bedste film til Oscar-uddelingen. Og så er der masser af girl power begivenheder. Nadia Nadim og Pernille Harder styrer på kvindelandsholdet, der både får sølv til EM i fodbold, og sørger for bedre vilkår for kvinder i fodbold. Og så er de stærkeste serier kvindedrevne, det er blandt andet Handmaid's Tale og Big Little Lies, der tager alle Emmy'erne til den uddeling. Lad os bare komme frem til det. Året, det var 2017. I morgen, din sidste chance for at gætte et årstal ud fra ledetråde og kæmpe store hits. Nu skal vi bare tilbage til fremtiden med Danmarks mest fantastiske stemme lige nu, synes jeg. Annika, livsforladt, du er på Skala FM.

0: legendariske Kings of Leon fik du lige her på Skala FM med You Somebody. Tak fordi du gjorde mig i selskab. Jeg håber, du også nød mit selskab. Jeg er tilbage igen i morgen for at gøre det hele igen samtidig og sted. Ha' en fortsat god aften. Pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
3: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
2: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Vi starter i Københavns Byret, hvor en 31-årig har kendt sig skyldig i simpel vold og er blevet dømt til 1 års fængsel. Det sker efter, at en 32-årig svensk mand døde efter et knytnæveslag ved et storskamsarrangement under VM i sommer. Gennem sin bistandsadvokat siger den dræbtes enke til BT, at hendes liv og deres 2 børns liv er forandret for altid. Og at familien hver dag forsøger at leve med sorgen og savnet. Og så skal vi til et andet drama. Der bliver alligevel fuld åbenhed i den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har nemlig besluttet, at tidligere udvalgsmedlemmer ikke længere kan citeres anonymt. Muligheden for at være anonym har veteraner kritiseret, og et borgerforslag mod det har fået 50.000 underskrifter. Nu kan forskerne gøre arbejdet færdigt med målet om at belyse de politiske beslutninger bag Danmarks krig i Afghanistan. Vi slutter i sportens verden og ved en nedslående nyhed. Holger Rune er nemlig færdig i første runde ved en stor turnering i Shanghai. Rune vandt ellers første sæt suverænt, men fik så problemer med venstre knæ. Han spillede videre, men tabte tredje sæt og dermed også kampen. En sejr lader altså vente på sig for den danske tennisstjerne efter comebacket. Dagen fortsætter i de grå nuancer. Skyer og regn fortsætter nemlig resten af dagen i det meste af landet. I den sydlige del klarer det dog lidt op i løbet af de næste timer. Temperaturen sniger sig op mellem 12 og 18 grader, og igen vinder den sydlige del altså, for det her det bliver varmest.
20: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med savnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
6: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
7: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg. Plads til dyr og plads til dig.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Olli fra Gims. Læg en besked.
13: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan. K for Kims.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
10: 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Skala.
1: Skala FM. Skala FM.
0: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et

0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den

0: for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hey, kom til Kalle nu.
5: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

er en movie. Vi skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom

0: er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret. Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Olli fra Gims. Læg en besked.
10: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
11: K for nødplan. K for Gims.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt.

0: Winning deals kan du gøre hver dag til et win.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med sagnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
6: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
7: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler. Og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro. Hjælper dig på vej.
8: Big Dollar åbner torsdag den 15. oktober på Hyldgårdsvej i Holstebro. Big alt muligt til boligen og køkkenet, legetøj, sport, fritid, tøj, sko, ting til hund, kat og fugl, fester og masser af jul. Glæd dig til åbningsfesten i Big Dollar. Big Dollar. Dit nordiske varehus i Holstebro.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen

0: Min Købmand appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylster. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 5

0: 200.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
7: Kom og udforsk naturkraft på en helt ny og uhyggelig måde. Når mørket falder på, venter naturkraft After Dark med savnvæsner, væsenjagt, bålhygge og show. Det er kun mandag den 12. oktober fra kl. 18 til 21. Så køb billet allerede nu på naturkraft.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM's radio-app, så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
5: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober.

0: 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.